0: хаста набошед дӯстони азиз. идома дорад барномаи фарҳангиву фароғатӣ ва мустақиму озмуни даври суфра аз радиои садои душанбе. як таронаи марғубу шунидани ҳам шунидем аз Рустам Азимит. аз аниқтараш кулвори таронаҳои дархостие ки шумо кардед. инҷо тарона аз хуб Убайдуллои Каромат дархост шудааст, чӣ хеле ки болотар гуфтам. ҳамчунин аз Фараҳноз Шарафова. таронаи дигар аз Қобилҷон Зарипов дархост шудааст. инҷо шунавандаи мо дархост карданд. ва бозам суҳбатамонро дар бахши ҳозир ҷавоб идома медиҳем. гуфтем бозии байналмилалии футбол кадом сол аниқтараш кай ва дар куҷо баргузор гардид. 227-61-52-227-61-72 рақамҳои телефони мо дар студия аст ва гуфтем ҳар нафаре ки ба се сол ҷавоби дуруст мегардонад, имкон дорад ки дар баробари таронаи дархостӣ салому пайғом расонидан ба дӯстону наздикон ҳамзамон соҳиби тӯҳфа мегардад. хуб, мо интизори зангҳои телефони шумо ҳастем, дӯстони азиз. фаъол бошед ва тӯҳфаро аз даст надиҳед, дӯстони азиз. хуб, инҷо шунавандаи дигари мо навиштааст. хуб, ин аниқтараш ин суол посухи худро пайдо кард ва бозам мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем, дӯстони азиз. гуфтем бозии аввалин маротиба бозии байналмилалии футбол кай ва дар куҷо баргузор гардидааст. хуб, мухлисони футбол, дӯстдорони ин навъи варзиш, хуб, чаро ман ҳайрон ҳастам, ки чаро занг намезананд? шояд куҷое барои бозӣ, хуб, шояд куҷое миёни худашон бозии футбол ташкил карданд. хуб, ба ҳар ҳол мо интизори зангҳои телефони шумо ҳастем, дӯстони азиз. шунавандаи дар тамос аст. ало. Мутаассифона ки шунавандаи мо гӯширо гузоштанд, вале боке нест. бозам метавонед занг бизанед, рақамҳои мо фаъол аст. 227-61-52 227-61-72. ало.
1: салом алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
1: каҷон масъалаи саволи додагитон дар масъалаи аввалин бозии
0: хуб, бале, дар куҷо баргузор гардидааст?
1: ин ноябри 870 дар шаҳри Глазго, Шотландия.
0: комилан ҷавобатон дуруст аст. 3 ноябри соли 1872 дар шаҳри Глазго, Шотландия. аниқтараш бояд бигӯям ки ин бозӣ миёни дастаҳои Шотландия ва Англия мусовӣ анҷом ёфтааст. хуб, табрик мекунем шуморо. ки ҳастед?
1: ном Эҳсон.
0: Эҳсон, хуб, омода ҳастед саволи навбати пешниҳоди шумо мегардад. хуш мекунам гӯшии радиоро пастар кунед. эҳсон, асбоби мусиқие ки ба кӯза монанд аст? бале, як асбоби мусиқие аст ки ба кӯза монанд аст. хело асбоби дӯстдоштанӣ аст.
1: ҷак мешавад, тор мешавад.
0: хуб, боз кадом асбобҳои мусиқӣ аст? ҷавоби ниҳои шумо?
1: ҷак.
0: мутаассифона дӯстам, мутаассифона ки ҷавобатон нодуруст аст. ва эҳсон буданд шунавандаи мо, ки занг заданд ба як саволи мо посухи дуруст гардониданд, аммо мутаассифона ки ба саволи дуюм посух гуфта натавонистанд. шунавандаи дигар чӣ мегӯяд? ало. таблак, комилан дуруст аст. ин таблак аст. ва ҷавоби аниқтараш суоли баъди пешниҳоди шумо мегардад, бозам аз самти варзиш аст. шумо ки ҳастед? хуб, Гулнисобону, ба варзиш шавқ доред? каму беш. ба кадом навъи варзиш? хуб, кадом навъи варзиш? футбол, волейбол, баскетбол? хуб, суоли навбатӣ дар самти варзиш, аниқтараш варзиши волейбол аст. кадом сол волейбол ҳамчун бозӣ ба қатори дастаҳои олимпӣ шомил гардид? бозии волейбол дар қатори Бо чун соли ниҳоят ман барои шумо вариант пешниҳод мекунам, Гулнисобоно. Соли 1964, соли 1976 ва соли 1989.
2: Варианти 9.
0: Хуб, 64, 76, 89. Аз ин се вариант яке дуруст аст?
2: 89.
0: Ҷавоби ниҳоии шумо? خب ما تنها یک جواب شما رو قبول کردم میتونیم گل حسابونو ما وریانت ها رو بار دیگر تکرار میکنم انخترش سول رو با وریانت ها کدام سول بازی والیبال در قطار دسته های المپی شامل گردید انخترش میونی بازی های المپی وریانت اول سول 1964 варианти дуввум соли 1976 ва варианти севум соли 1989. Аз ин се вариант якеро интихоб кунед. 64, 76, 89.
2: Варианти.
0: Хуб, хоҳиш мекунам зудтар бошед, зеро вақт камтар аст.
2: 1964.
0: 1964 کاملا درست است. این سال 1964 است. خوب ما شما رو تبریک میگویم و مرامت شما رو میشنویم. چی ترانه درخواست میکنید؟
2: بخشیش که کمی وقتتون رو
0: گرفتم. خب با که نیست مین بعدا کوشش کنید که حضیر جواب باشید. زیرا بخشی ما نیست، هدف بخشی ما نیست حضیر جواب بودن شنونده ها است.
2: شما
0: جدی
2: هستید من میفهمم در برنامه جور
0: جدی هستید
2: این
0: چی
2: شما رو من
0: جور قدر
2: میکنم.
0: سلامت باشید. خب
2: مرامت به همه شما سلامتی میخوام از درگاه خداوند. در بعد برنامه یا در دوام برنامه باشد از فرهناز یکون سرود باشد
0: از فرهناز شرف ها. من ایسوری سپاس میکنم و از گلنیسوبون خوش میکنم که پس از انجام برنامه فرهنگی و فروغات دور سفره تماس بگیرند تو فشون رو ما دست راست نمویم. و دوستان عزیز بله چه خیلی که گلنیسوبون رو گفتن اکثر شنوانده ها همین گونن میگن چرا شما در افیر مستقیم جدی هستید، چرا جدی هستید. خب ما نیز کوشش میکنیم که حضل ها پیشنهاد شما نمویم، اما خب همه با موقع با معیار خودش و چون ما نمیتونیم زیاد از حد زیاد خب میونی شنونده ها و میونی خب بیت ترانه درخواستی رو پیشنهاد شنونده های عزیز میگردونیم. قیومیدی از فرهناز شرف و ترانه درخواست کردن دلخواه ترانه از فرهناز اینجا پیشنهاد میگردد. با موجی رادیوی صدای دوشنبه بمونید.

0: سلام شنوندههای عزیز، دوستداران و اخلاصمندان هنرهای مردمی، این نوبت میخواهیم شما را با کار و روزگار بانوان هنرمند دیار زیبا منظر شمسالدین شاهین آشنا سازیم. با ما باشید. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, собиқ Шуробод, сарзамине ки байни соҳибназарон ҳамчун макони ҳунармандон маъруф аст. Ба манзараҳои нотакрор, обҳои сарду дармонбахши чашмаҳо, боду ҳавои форам, заминҳои зархезу серҳосил назар карда, каломи шукрона ба лаб овардам. бемуболиға гуфта метавонам ки худованди меҳрубон муъҷизоти оламро дар ин макон арзонӣ доштааст. бояд бигӯям ки маконеро пайдо кардан душвор аст ки чун Шуробод чор фасли сол зебогиҳои бемислу нотакрори табиатро доро бошад. ма аз ҳамин ҳусну тароват ва табиати дилрабои ин гӯшаи биҳиштосҳои ватан бо ҷалби диққати садҳо сайёҳону таърихнигорон ва олимону донишмандон маъруфияти кишвари афсонавии моро ба дуриҳои дур бурданд. ин сарзамин бо чеварону кадбонуҳо, устову дигар ҳунармандонаш аз давраҳои қадим шӯҳратёр будааст. шояд касе ба мисли чеварони Шамсиддин Шоҳин чакону куртаҳои фарғонагиро чунин зебову тасхиркунанда духта натавонад. ҳоло бошад беш аз 80 нафар занон ба зардузӣ ва даҳҳо бонувони хонашини дигар ба навъҳои гуногуни чакандузӣ машғул мебошанд. устоҳои чӯбтароши ин сарзамин низ бо пешниҳоди маҳсули дасташон дар кишвар ва минтақаву ҷаҳон маҳбубият пайдо карданд. дар ин диёр зиёда аз 100 нафар устоҳо табақу қошуқҳое метарошанд ки ҳаводорони ин ҳунарро ба важ меоранд. ҳунармандони ноҳияи Шуробод аз шохчаҳои шулаш сабадҳои гуногун мебофанд. аз чӯбу туту зардолуву арча думраву торҳои зебову хушнаво месозанд.
1: айб аст ки дар ҳунар накушӣ, сад айб ба як ҳунар накушӣ. соҳибҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст.

0: ҳангоми сафар ба ин диёри зебоманзар тасмим гирифтем бо намояндаи бонувони ноҳия шифо ҷумазода хостем аз наздик шинос шавему аз кору бори занҳои ҳунарманди ин макон ошно гардем. шифобонуро аз ҳуҷраи кориаш пайдо кардем. бо ӯ дар хусуси ҳунару истеъдоди мардуми меҳнатдӯсти ин диёр суҳбат кардем. ҳамсуҳбатам дар вақти мусоҳиба аз ҳунармандони ин диёри зебоманзар ёдовар шудам ва дар хусуси маъруфияти маҳсули дасташон маълумот додам. аз ҷумла зикр кард ки дар байни ҳунармандони ин диёр қирғизмо самадова зодаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти нуриддин маҳмуд дар ин ҷода мавқеи хоса дорад. бо ҳунару истеъдоди хеш қирғизмо тавонистааст ки дар маҳалли зист ва саросари мамлакат шӯҳратёр шуда чандин шогирди худро дар самти маърифии ҳунарҳои мардумӣ омода намояд. ҳоло фишурдаи суҳбати моро бо қирғизмо самадова хоҳед шунид.
1: як чиз сазовори таъкид кардан аст ки солҳои 2019-2021 аз ҷониби ҷаноби олӣ эълон шудани солҳои рушди деҳотиҳоӣ ва ҳунарҳои мардумӣ як иқдоми буд хеле олӣ ва бисёр муқаддас барои зинда доштан, барои эҳё кардани ҳунарҳои мардумӣ ки қариб аз байн рафта буданд. ва мо низ аз ҳамин дастгирии ҷаноби олӣ илҳоми хоса гирифта ҳунарҳои мардумиро ки аз бобову бибиҳо монда буданд ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаанд аз нав эҳё мекардем ва мекунем. ва ҳама чизе ки дар ҳамин атрофи ман ҳастанд чакану гулбасту ва шумо мебинед ин маҳсули дастони худи ман аст.
2: дар инҷо мебинед ки чӣ гулдузиҳо дар инҷо чакан гулбаст тоқии чакан миёнбанд ман ҳама ҳамин бо заҳмати дастои шумо ҳастанд.
1: ин гулистоне ки дидӣ боғу бӯстони ман аст. ин чаканпӯше ки дидӣ кори дастони ман аст. кӯдаке дар гирди ман бо шавқ медӯзад чакан шавқи ҳар як кӯдаконам шавқи илҳоми ман аст.
0: дар воқеъ бонувони диёри зебоманзари шамсиддин шоҳин дар ҳунари чакандӯзӣ ҳамто надоранд. ҳар як нақшу нигори болои чакан ба худ маъние дорад ва розҳои модарони тоҷикро дар худ инъикос мекунад. агар ба таърихи чакан нигоҳ кунем, мутаассифона як замоне ба ин ҳунари мардумӣ кам таваҷҷӯҳ шуда қариб он ба нестӣ рафта буд. хушбахтона дар замони истиқлолияти давлатӣ ки барои эҳё кардан ва ривоҷ додани ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ шароит фароҳам омад, чакан дигарбора мавриди таваҷҷӯҳи ҳунармандон қарор гирифт.
3: садои душанбе радиои шумост ва барои шумост ай ҳамватан.

0: заҳмату кору ҳунар касро намояд номдор, олиҳиммат каси ҳастии ҳунар мумтоз шуд.
1: шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо ҳунарманд қирғизмол самадова оид ба ҳунари чакандозӣ ва гулбаст шунидед. ба ин бонаи ҳунар ва дар шахси ӯ ба ҳунармандони диёри зебоманзару ҳунархези шамсиддин шоҳин умри дароз ва саодати зиндагиро таманно дорем. бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. дар банду басти барнома садобардор зулфияи салмон ва муҳаррир низорамои маҳмуд самъ гузоштанд. хай шоду пирӯз бошед то барномаҳои

0: ҳамнаво бо садои душанбе бошед. Бо садои душанбе бошед.
1: дунёи ҷавонӣ.
2: дунёи садранги орзуҳо.
1: дунёи ҷавонӣ.
2: талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз. роҳ ёфтан ба қулаи мақсуд.
1: дунёи ҷавонӣ. ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
2: дунёи ҷавонӣ. таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
1: мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
2: дунёи ҷавонӣ. ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
1: ин ҳама дар барномаи дунёи ҷавонӣ аз радиои садои душанбе.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхта аст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи Т2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

имрӯз пойтахти тоҷикон шаҳри Душанбе аз баракати истиқлолияти давлатиамон ба яке аз зеботарин шаҳрҳои олам табдил ёфтааст. Боз ҳам нозанинтар гардидани ин шаҳри дилрабо рисолати ватандории ҳар як сокини пойтахти мост.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. нуздаҳуми май дар шаҳри Душанбе мулоқоти прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода бо роҳбари маркази минтақавии созмони милали муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои осиёи марказӣ каха имнадзе баргузор гардид. тавре аз прокуратураи генералӣ хабар доданд, зимни мулоқот дурнамои ҳамкорӣ дар самти таъмини амнияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба масъалаҳои муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои муосири ҷаҳонӣ аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва экстремизм таваҷҷӯ хоста зоҳир карда шуд. аз ҷониби Ҳабибулло Воҳидзода ба роҳбари маркази минтақавии созмони милали муттаҳид доир ба ҷараёни амалишавии стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои давраи то соли 2040 маълумот дода шуд. таъкид гардид, ки санади стратегияи мазкур нақши калидии мақомоти прокуратураро дар ҳамоҳангсозии ҳамкории байни идоравӣ ва байналмилалӣ барои иҷрои вазифаҳои гузошташуда мустаҳкам менамояд. масъалаҳои марбут ба тағйиру иловаҳо ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ таъсири тағйироти қурби асъори хориҷӣ аз масъалаҳое буданд, ки дар ҳамоиши бонки миллии тоҷикистон баррасӣ карда шуданд. бонки миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҳамоиш дар доираи ҳамкорӣ бо ширкати байналмилалии аудиторӣ, ки ба чаҳоргонаи бузурги қарзии молиявӣ дар мавзӯи шарҳи умумии тағйироти охирин дар стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва масъалаҳои татбиқи амалии ҳисоботӣ гузарон дида мешавад иштирок намуданд. иштирокдорон ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба ҳисободиҳӣ, экологӣ, иҷтимоӣ ва идоракунӣ, аҳамияти он барои баландбардоштани шаффофият ва устувории фаъолияти ташкилоти молиявӣ, инчунин дурнамои татбиқи чунин ҳисободиҳӣ дар низоми молиявии кишварро муҳокима намуданд. бисту панҷуми май дар доираи чорабиниҳои канории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми байналмилалии занон ва об 2026 баргузор мегардад. дар ин хусус аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ҳадафи асосии форум таъсиси платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф намудани нобаробарӣ дар соҳаи об, тақвияти иштироки занон дар қабули қарорҳо ва ҳакими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва татбиқи инновасияҳо дар бахши об мебошад. барномаи форум аз се ҷаласаи панелӣ иборат мебошад. зимни ҷаласаҳо масъалаҳои таъсиси механизмҳои мақсадноки молиявӣ барои занони соҳибкор, инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ барои қонеъ намудани ниёзҳои хоссаи занон мавриди баррасӣ қарор мегиранд. дирӯз дар шаҳри Бишкек маросими тантанавии ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо мақсади таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории фарҳанги гуманитарӣ байни ду давлати бародар доир мегардад. зимни маросим иброз гардид, ки халқҳои тоҷик ва қирғизро давоми асрҳо муносибатҳои ҳусни ҳамҷавории наздики маънавӣ ва ҳамкории чандинсолаи фарҳангӣ бо ҳам мепайвандад. бисту панҷуми май дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабадбофӣ, ҳунарҳои сардузӣ, ҷакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта мешаванд. инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: шунавандаҳои азиз, инак бозам бахши иттилоотӣ пешниҳоди шумо мегардад, ки ҳамкорони мо аз муҳимтарин хабарҳои дохилу хориҷи кишвар шуморо ошно месозанд.
1: иттилоти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. намояндагони палатаи савдо ва саноати тоҷикистон дар намоишгоҳи нуҳуми байналмилалии нақлиёти интеллектуалӣ, инфрасохтори роҳ ва саноати муҳандисии синҷон, ки дар шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин баргузор гардид, иштирок намуданд. дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар доираи намоишгоҳ бо иштироки намояндагони тоҷикистон, қазоқистон ва чин конфронс баргузор шуд. иштирокчиёни конфронс дар бораи вазъи рушди сохтори нақлиётӣ ва татбиқи технологияҳои навтарин дар бахши нақлиёт маълумот пешниҳод намуданд. аз 25 то 29 май дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои фарҳанги федератсияи русия баргузор мешаванд. маросими ифтитоҳии ин чорабинии фарҳангӣ 26 май соати 18 дар маҷмаи давлатии кохи Борбат дар назар аст. ба иттилои вазорати фарҳанг, қисмати асосии чорабинии рӯзҳои фарҳангӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд доир карда мешавад. баргузории рӯзҳои фарҳанг барои боз ҳам бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг замина мегузорад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

шунавандаи азиз, барномаи файзи саҳро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем ва инак бахши даричаи ошноӣ.

0: сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Абузаби бо ташаббуси муштараки сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Амурати Муттаҳидаи Араб брифинги матбуотӣ доир ба рафти омодагӣ ба конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташкил гардид. Ба иттилои вазорати корҳои хориҷӣ, дар брифинг намояндагони воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ, инчунин коршиносони ниҳодҳои тахассусии Созмони Милали Муттаҳид дар Амурати Муттаҳидаи Араб ширкат варзиданд. дируз дар шаҳри Ашқободи Туркманистон форми панҷуми намояндагони парламентҳои кишварҳои аъзои гурӯҳи Евроосиё оид ба мубориза ба қонунигардонӣ даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастомада ва маблағгузории терроризм баргузор гардид, ки дар он узви кумитаи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният Хайриддинзода Азизбек иштирок ва суханронӣ намуд. Ба иттилои Маҷлиси намояндагон таъкид шуд, ки бо муттаҳидсозӣ ва ҳамоҳангсозии талошҳои байналмилалӣ заминаи қонунгузорӣ ва таҷриба мо метавонем роҳҳои ҳалли мушкилоти вобаста ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастомада ва маблағгузории терроризмро дар шароити ҷаҳонишавӣ ва афзоиши амнияти аҳамияти минтақавӣ пайдо намоем. 23 май дар пойтахти мамлакат рӯзҳои Санкт-Петербург баргузор мегарданд, ки ба 35-солагии истиқрори робитаҳои бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Санкт-Петербург бахшида мешавад. Ба иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, дар доираи рӯзҳои шаҳри Санкт-Петербург баргузории вохӯриҳо бо роҳбарияти шаҳри Душанбе ва дигар вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, нишастҳои тиҷоративу корӣ, намоишгоҳи аксо, барномаҳои фарҳангӣ доир намудани амалиёти муштараки тиббӣ, табодули таҷрибаи маолифчиён, ҷавонон, сохторҳои сайёҳӣ ва шиносоӣ аз маконҳои сайёҳии таърихии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. моҳи октябри соли равон фестивали 13-уми байналмилалии театрҳои лухтак чодари хаёл баргузор мешавад. Дар фестивали байналмилалии театрҳои каспии лухтак чодари хаёл театрҳои лухтаки Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Русия, Беларус, Арманистон ва дигар кишварҳо бо намоишҳои беҳтарин иштирок мекунанд. Ҳадафи аслии фестивал таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи театрҳои лухтак, эҳё ва рушди театри суннатии лухтаки тоҷик, инчунин беҳбуд бахшидан ба тарбияи эстетикӣ насли наврас мебошад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: тавре иттилоъ додем, бо иқдомоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қисмате аз хоки оромгоҳи фарзанди фарзонаи миллат қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба Тоҷикистон оварда шуд. гузориши ҳамкорамон Сафармоҳи Маҳмадфозил пайгир аз ин мавзӯст.
4: қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотемур чизодаи деҳаи Поршневи ноҳияи Шонон аст. солҳои сиюм бо иродаи қавии сиёсии худ ҳуқуқи миллати тоҷикро барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карда дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назарат гузоштааст. тамоми аёти худро ба хидмати мардум бахшидааст. набераи қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотемур, Анифа Шотемур ва аз ин иқдоми нек ба онҳое ки дар ташкили ин амали нек мусоидат карданд андешаашро ин тавр баён медорад.
5: боиси истихору сарфарозист ки имрӯз хизматҳои фарзандони содиқи миллат зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ қарор дошта. номи онҳо дар саҳифаҳои таърихи давлатдории тоҷикон бо эҳтироми хоста ёд мешавад. ин қадрдонӣ на танҳо барои аҳли хонаводаи мо, балки барои тамоми мардум нишонаи арҷгузорӣ ба таърих, миллат ва ҳубияти миллӣ мебошад. Шириншоҳ Шотемур тамоми умри худро баҳри озодӣ, рушди давлатдорӣ ва саодати халқи тоҷик бахшида буд. имрӯз идома ёфтани гиромидошти номи ӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хирадмандонаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо мояи ифтихори бузург аст. من همچون نبیره قهرمان تاجیکستان شیرین‌شاه شورتیمور سراول با اساس گذار سال وعدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای احترام قدرشناسی و گرامی داشت نام نیک بابای بزرگوارم سپاس صمیمی خود را و تمام اهل پیوندان قهرمان تاجیکستان بیان می نمایم.
4: باید قید کرد که همچون نشان اعتراف خدمت های شایان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شیرین‌شاه شاه تیمور پس از وفات عنوان عالی دولتی قهرمان تاجیکستان داده شد. در زادگاهش آثارخانه به نام ایشان موجود است. سرور آثارخانه قهرمان ملت شیرین‌شاه شاه تیمور دولت بیگین سلامتشوی و میگوید
5: من اولا از نام خودم و بعدا از نام کارمندان آثارخانه قهرمان تاجیکستان شیرین‌شاه شاه تیمور و همدهگانم تمام مردم تاجیکستان را با این روز سعید تبریک می نمایم. این روز در تاریخ خلق تاجیک روز تاریخی و فراموش نشونده می باشد. زیرا اقدام حساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان امین بود که خاک قهرمانان تاجیکستان به وطن خویش آورده به خاک سپرده شد. زیرا زندگی شیرین‌شاه شاه تیمور برای نسل جدید دست عبرت بود. اصلا در تاریخ تاجیکستان بعد از حادث سامانیان تنها همین ابرمردان توانستند باز دولت و ملت پراکنده را به هم آوردند. خیلی منتظر هستم.
4: این رویداد تاریخی کپسول‌ها با خاک از محل دفن قهرمانان و امروز آینده کشور همچون رمز وارثی نسل‌ها و رابطه ناگسستنی گذشته تاریخی بخشی از مجمع ملی یادگاری خواهد شد.

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ҳафтаи ҷавонони Тоҷикистон мубораку фархонда бод. Зиёда аз 70 фисади аҳолии Тоҷикистонро ҷавонони хушбахти ин замони соҳибистиқлолии кишвар ташкил медиҳад. Тоҷикистон худ давлати ҷавон аст. Имсол мо ҷашни муқаддас 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мегирем. ин санаҳои фархундаи миллат барои ҳамаи шумо ҳамватанони азиз мубораку фархунда бод. инак барномаи навбатии чашми дил меҳмони хонадони шумо мустақиман аз радиои Садои Душанбе. коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз ва нафаре ки моро ҳам расм ва сабт мекунад Шарофиддин дар хизмати шумо ҳастем. бароятон беҳтарин хубиҳои зиндагиро ман таманно дорам.

0: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо тавре медонед ин барнома фарогири масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла таҳсил, кор, рӯзгор, зиндагӣ, нафароне ки тоҷикистони азизро бо чашми дил менигаранд, омода ва пахш мегардад. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, мо пайравони пешвои миллатем суҳбате дорем бо як нафар ҷавон, омӯзгор, варзишгар, Сиёвуш Илёсов, маъюби гурӯҳи якум аз чашм, сокини шаҳри Ҳисор. Хуш омадед Сиёвуш ҷон ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Рӯзатон хуш бошад, ҳафтаи ҷавонон муборак бошад.
1: Саломат бошед Кафирӯз ҷон.
0: Бисёр хуб аст ки имрӯз шумо боз меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастед ва суҳбати мо дар доираи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ҷавонон, пайравони пешвои миллат ва ҳамзамон фаъолияти шумо ба ҳайси омӯзгор ва дар баробари ин боз варзишгар буданатон суҳбат мекунем.
1: Саломат бошед Кафирӯз.
0: Чӣ рӯзгор, чӣ зиндагӣ доред? Баромад.
1: Сараввал салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе, аз ҷумла мухлисони барномаи Чашми Дил мерасонам ва аз шумо низ ташаккур мегӯям, ки имрӯз дар ин рӯзҳо, дар арафаи Иди ҷавонон, Иди баҳор, рӯзҳои баҳор, рӯзҳои сабзу хуррамии тоҷикистони азизи мо, мора даъват кардед ба ин барнома, ба шумо ҷаҳонӣ сипос мегӯям.
0: Ҳамин шабу рӯз табиати тоҷикистон бисёр диданиву дилрабову дилфиреб аст.
1: Бале, инро ман албатта
0: эҳсос мекунам.
1: Бале.
0: Ҳоло имрӯз охири моҳи май, яъне аз нимаи моҳи май алакай гузашт, 20-уми май аст, аммо дар баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон навбаҳор омадааст. табиат бисёр зебо, гулҳо шукуфтаву дашту даман сабзазор аст.
1: Бале, Кафирҷон, медонед, ман дар хурди вақте чашмо медид, ҳамаи ҳамин сабзазори зебои уман, ҳамин зебои кӯҳу кӯҳсор, чӣ дар телевизион медидам, чӣ дар аз наздик медидам, бо сафарҳое ки мо дар адирҳо мекардем, ба кӯҳҳо мекардем, ҳамаи ҳамин дар хотираи гӯем биниши ман нақш баста истодааст ва ман ҳамхел тоҷикистона зебо мебинам.
0: хеле хуб, уман ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон такя мекунад ва дар ҳар як суханронияш таъкид мекунад, ки ояндаи ин давлату миллат шумо ҳастед.
1: Бале.
0: ва ҷавонон дар баробари ин мегӯянд, ки мо пайравони пешвои миллат ҳастем, ба ин ватан, ба ин миллат содихона кору хизмат мекунем.
1: албатта Кайфирӯз ҷон, бинед ки ин ободӣ, ин озодӣ, ин истиқлол на фақат ба гӯем ба нафарони ки имконияти маҳдуд надоранд, балки ба нафарони имконияти маҳдуд дошта, аз ҷумла мо нобиноён низ бисёр шароитҳои хуба фароҳам овардагӣ аст ва мо метонем ки дар қатори ҳама мардум, дар қатори ҳама шаҳрвандони тоҷикистон рост истода дар ин ё он гӯем чорабиниҳо, уман ҳама паҳлӯҳои кору фаъолияти зиндагӣ дар уман дар ҷумҳурӣ мо низ имкониятҳо дорем, ки дар ҳамин корҳои ҷамъиятӣ иштирок мекунем.
0: хеле хуб, шумо музгор ҳастед аз фани забони англисӣ.
1: Бале, Кафирҷон, ман алҳон дар муассисаи ғоибона барои наврасон ва калонсолони нобинои шаҳри Ҳисор ҳамчун омӯзгор ҳастам ва дар мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобино имрӯз ман ба ҳайси ҳамчун чопгари китобҳо бо ҳуруфи брайли фаъолият мекунам ва ҳамчунин аъзои ҳамчун варзишгар аъзои дастаи якачини кумитаи миллии паралимпии тоҷикистон низ ҳастам.
0: офарин офарин. акнун бо забони англисӣ як бор барои шунавандаҳои мо салом бигӯед, бигӯед ки ман Сиёвуш Илёсов ҳастам, омӯзгор, варзишгар.
1: Бале, good morning friends, I'm Сиёвуш Илёсов and my profession is an English teacher and I am also involved to Paralympic Committee of Tajikistan and I am athlete of para tandem cyclist.
0: Thank you very much. Сиёш. Хуш омадед ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки Сиёш Илёсов, омӯзгор, варзишгар, як ҷавони бисёр фаъоли ҷомеаи имрӯзаи мо, меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастанд. Сиёш, дар рафти зиндагӣ, дар хурдӣ, дар наврасӣ ба нобиноӣ ҳама хел Сиёшо.
1: Бале, аз худи
0: гирифтор шуданд. Аммо дар зеҳнашон зебогиҳои ватан ҳаст. Бисёр орзуҳои нек дар дилам доранд ки дар варзиши ки сабук аст, велосипедронӣ бисёр майл дорад, хоҳиш дорад ва дар чандин чорабиниҳо иштирок кардааст ва ҷойҳои ифтихориам намоён шудааст ва обрӯи миллат тоҷикистони азизро низ баланд бардоштааст. Биёед акнун аз ин варзиши сабуке ки шумо ҳоло маш мекунед, майл доред, иштирок мекунед дар чорабиниҳо ва охирин чорабинӣ ки рӯзи 17 май баргузор гардед.
1: Бале.
0: Бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон, велосипедронӣ ва дави милли баргузор шуд дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе. Шумо дар онҷо иштирок кардед.
1: Ва
0: то ҷое ки ман иттилоъ пайдо кардам, шумо дар велосипедронӣ сазовори ҷои дуюм шудед.
1: Бале, ин ҳозир оидаш суҳбат мекунем. اولین بار سال 2011-2012 وقتی که من در ژاپن تحصیل میکردم در همونجا من ما رو با دوچرخه سواری بردن و این دوچرخه سواری مخصوص برای نابیناها یعنی دو نفر در یک دوچرخه دو نفر میشینیم یعنی هر دو نفرم دوچرخه میرونیم فقط نفری پیش میشتگی نفری سالی میشینن یعنی بینو میشینن که
0: راه بلد
1: راه بلد همچون راه بلد بیم
0: بله.
1: خب با زبانی گویم جهانی ما را پیلوت میگیم همچون پیلوت و همین از همونجا همین چیز بر در من پیدا شد که همین ذوق دوچرخرانی من اکر دوچرخه میروند وقتی من چشمو میدید دوچرخرانی میکردم لیکن همچون خیم یک دوره کودکی و وقتی کجا دیدم که هم مسابقه ها با همین دوچرخه هست همین چیز در من ذوق پیدا شد بغیر از این با موز لیژه تازی میکردیم اونم ذوق پیدا شد که در برنامه های گذشته ما اوید این لیژه گفته بودیم
0: بله.
1: که من تا بازی های پارالیمپی جهانی 2018 در شهر پیونچانگ جمهوری کره جنوبی رفته اشتراک کردم همچون نماینده گویم مایوون از تاجیکستان و از سال 2019 یک رفیق من از ایتالیا با دوچرخه 12 دولت را عبور کرده در مدت 6 ماه به تاجیکستان رسید او هم نابینا بود با راه بلدش و هم دوچرخه به من همینجا تحفه کرد خب و دوچرخه برای کوه هست هستم برای کوه کردی و بعد از آن باز وقتی که وی برگشته رفت دو سال پس یعنی سال 2021 با یک دوچرخه که برای پایگاه پیشبینی شده است از همونجا به من روان کرد و دوچرخه سواری من از همونجا سر شد اولین مسابقه که من اشتراک کردم با راه بلدم سال 2022 ماه مارس در همین شهر دوشنبه بود یعنی بازی های آسیا بود که با یک شکوهی به اندازه بلند در تاجیکستان در دیلی تاجیکستان شهر دوشنبه این چیز با پیشبینی با دستگیری محترم رئیس شهر دوشنبه این مسابقه برگزار گردید که من نیز در آنجا اشتراک کردم جایی سزاوار نگرفتم لیکن این اولین اشتراک من که بود تجربه گرفتیم و بعد از آن من بعد از همون اشتراک من راحت گرفتم با بازی های پارالیمپی آسیا در شهر خنجاوی جمهوری مردمی چین در اونجا نیز اشتراک کردیم لیکن متاسفانه از بس که دوچرخه من کهنه بود یک روز پیش در وقت مشق دوچرخه من دو سه جای شکست خب من نتونستم که خوب اشتراک کنیم تعمیر کردیم لیکن پیشترش بری نشد و بعد از وای در ماه ایون باز در مسابقه آسیا 2024 در شهر الماتا اشتراک کردم و خوشبختانه یک قدم پیشتر اونجا من جا گرفتم یعنی اگر 6 نفر بودیم من جای پنجم رو اشغال کردیم و این هم الکه یک پیشروی بود و حاضر ما آماده شده استاده ایم با در اشتراک با بازی های پارالیمپی آسیا در ژاپن که این ماه اکتبر شده میگذرد و خوشبختانه رئیس نوی کمیته پارالیمپی تاجیکستان алакай ҳама чизро омода кардастас, дастгириҳо ҳаст. Мо акн аз ин пас худо хоҳад пешравӣ мекунем ва умед дорем ки на фақат ман, мо шояд қариб зиёда аз 10 нафар варзишгар дар онҷо алакай роҳат гирифтаги ҳастем аз ҷониби
2: кумита.
1: Бале. Яъне байни майбо дар чанд намуди варзиш ва ман дар онҷо аз намуди дучархаронӣ ҳастам ва умед дорем ки акн мози 4-5 моҳ вақт дорем тамрин ҷиддӣ мегирем ва ба ҳамон стандарти лозима мо худа тайёр мекунему рафта иштирок мекунем. Ака Фирҷон бахшиш, рости гап, ман дига медонам алакай 8-9 бозиҳои гӯем сатҳи байналмилалида дар ин ё он давлатҳо ман иштирок кардам, дигар барои ман иштирок он қадар шавқовар нест. Ман алакай дигар барои гирифтани медал кӯшиш мекунам. Ҳамин чиз аст алакай дар фикри ман. Тамом.
2: Саломат бошед. Роҳбаладатон кӣ аст?
1: Роҳбаладам пеш як бача буд аз ҳамин шаҳр Душанбе. Хуб, аз сабаб ягон ки ӯ ба савдо машғул аст, мо наметонем ки ҳар рӯза тамрин кунем. Амро ман ҳозир бародарамро интихоб кардам, бародари худам. Як сол аз ман калон аст. ва мо дар ҳамин марафони ки ҳамин рӯзи 17-ум бахшида ба рӯзи ҷавонон шида гузашт,
2: бале,
1: якҷоя иштирок кардем. ва агар гӯем ҳамаро якҷо сар додан дар оғоз,
2: бале,
1: мисол ба категорияҳо ҷудо карда сар надодан, ҳамаро якҷо сар додан, мо тавонистем ки ҳамаро гузарем. Хуб, ба ҷуз аз як нафар, ҳамон нафарам бо ки ҳам пештар бо ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекард, ҳавай моро гузашт, мо дуюм расидем. Лекин категорияи мо, ки ман ки мисол маъюб ҳастам, дар қатори маъюбо ман ҷои аввал шудам, лекин ихе дар умум агар гӯем ҷои дуюм ба мара расидем.
2: Хеле хуб, шумош медонистан ки шумо чашмотон намебинад?
1: Албатта медонан, алакай мара Федератсия велоспорт, он ҳамаи он гӯем дучархаронои ҳирфавӣ, яъне профессионалҳои
2: фикр фикр мекунам ба ҷуз шумо дигар касе набуд аз ҳам тақдирои шумо.
1: Не, аз нобино не, дар категорияи ман фақат ман ҳастам, тамом. Як та нобино. Дигар нест. Агар мешед, бисёр хуб мешам, шумо байни худ савқат мекунем. Лекин аз сабаб ки нест, ман барои ҳамин қатори ҳамон нафарони бино савқат кардам.
2: Офарин. Дар байни 400 нафар, а?
1: Бале.
2: Сазовори ҷои дуюм гардида.
1: Масофа 10 километр буд.
2: Бале.
1: Мо ҳам 10 километра дар 12 дақиқа ва 35 сония расидем. ва суръати миёнаи мо 48.6 баромад, ки хеле натиҷаи хуб аст.
2: Хеле хуб. Роҳбалад ёрдам мекунад дар ҳамин?
1: Албатта, мо ҳарду ҳаракат мекунем. Ман фақат дар пас мешинам, фақат дучархам ронӣ мекунам. Ҳардумон як хел
2: як
1: коро мекунем, фақат одами бино ҳамон чамбари дучарха дар дасташ дучархаро идора мекунад.
2: Хеле хуб. Чанд велосипед дорӣ дар хона?
1: Ҳозир сетта дорам. Якташ ҳамон кӯҳнае, ки дар хитои ҳамон мушкилиҳо овард. Ҳавай аст ки вай алакай кор ношоям аст. Бисёр кӯҳнае бад, соли барориш ҳам пеш аз 2000-ум аст. ва баъди ҳамон хитои вақте ки мо ба Ҷопон бо рафтем дар як мусобиқаи минтақавӣ, ҳамуҷода раиси паралимпии велосипедҳои маъюби Ҷопон бо ман суҳбат кард. Суҳбат кардем ва гуфт, вай дид ҳамон дучархаи мана дид, бисёр кӯҳнаи бад, гуфт ман туда як дучарха тӯҳфа мекунам. ва баъдан мо омадем, як дусе моҳ пас, моҳи апрел 2024, баъд худаш бо дасти худаш дучархаро овард, дучархаи нав ба ман тӯҳфа кард. лекин ваям ҳозирам барои гӯем савқаткунӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мутобиқ нест, чунки вазнаш 18 килограмм аст.
2: вазнин, а?
1: Вазнин аст, бале. ва баъд аз он ман як рафиқ дорам дар Қазоқистон, ки ӯ дар ҳоли ҳозир аъзои гӯем парламент, аъзои
2: парлумони ҳамин кишвар аст.
1: Парлумони намояндагони ҷумҳурии Қазоқистон аст, вале ӯ аъзо аст ва ӯ низ дар мусобиқаҳо алакай ҷоҳи намоён гирифтагӣ аст ва ё дучархаи нав харидан ва дучархае, ки вай худаш дошт, бо ҳамон савқат мекард, онро ба ман тӯҳфа кард. ҳозир ман як дучархае дорам, ки алакай метавонам ки иштирок кунам дар ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ. Бе ягон намоня.
2: Дучархаҳоро нигоҳубин мекунед?
1: Албатта,
2: тез тоза мекунед, мешуед?
1: Албатта, бе ин намешавад.
2: Бенигобина?
1: Бале, бенигобина намешавад. Ҳозир дучархае, ки охирин ман дорам, ин вазнаш 12 килограмм аст. Ва боз ҳаст дучархаҳое, ки нав ихтироъ шудагиам бо ҳамон рамашон карбо металли карбон аст ва бо сабуктар аст, яъне 8-9 килограмм
2: аст. Ҳар қадаре ки сабук бошад, ҳамин қадар хубтар аст.
1: Ҳамин қадар хуб аст ака. Бале.
2: Барои ҳаракат кардан.
1: Бале.
2: بسیار خوب. شما چی خبر دوست دارید از دیگر کشورها؟ شما زبان انگلیسی رو نغز میدونید؟
1: به حساب است که فیروز جان. به حساب است. یک نیمی آسیا در دوستای من است. بیمم یک شاید 15-20 دولت آسیا در من دوست دارم. در اروپا هم دارم بعضی دوستا.
2: سیوش بده یک کار میکنیم. حالا همکارمون تیمور باندیشویف چند خبری کوتاه با زبان روسی با سمشون دوام میرساند.
1: بله.
2: ман узр мехоҳам идомаи суҳбатро шумо бо умедҷон холов дар барнома идома медиҳед акнун ман ба як ҷаласа меравам ман барои шумо барор мехоҳам муваффақият мехоҳам ифтихор мекунам ки сиёҳош илёсов як дӯст ва як додари мо дар ҳама чорабинии варзиши велосипедронӣ фаъол аст як ҷавони фаъол дар ҷомеаи имрӯз аст. Бори дигар ҳафтаи ҷавонон барои шумо муборак бошад. Вақт шумо омадед ба садои душанбе баъд аз бахши хабарӣ бо суҳбати мо дар барномаи чашми дил идома меёбад. Бо радиои садои душанбе бимонед.
3: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Вторая встреча министра внутренних дел и общественной безопасности в формате «Центральная Азия-Китай» состоялась в Астане. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Раимзода, министры внутренних дел Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, также министр общественной безопасности Китайской Народной Республики. Участники отметили важность выработки совместных мер по противодействию транснационально организованной преступности. Рамазон Раимзода отметил, что вопросы противодействия транснациональной преступности приобрели для региона особую значимость. Обсуждены вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их трансграничной перевозкой, противодействия онлайн-распространению наркотиков через интернет-платформы и мессенджеры, а также совершенствование механизмов международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью. Выставка изобразительного искусства «Красота Таджикистана. Наследие для будущего» проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Выставку, организованную в рамках Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане, 19 мая открыли министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатурион и министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев. Вниманию посетителей была представлена уникальная коллекция живописи и графики, отражающая красоту природы Таджикистана, богатство национальных традиций, философию Востока и современное художественное видение мира. В экспозиции были представлены работы известных мастеров таджикского изобразительного искусства, а также молодых художников. Особое внимание в представленных произведениях было уделено величественным горным пейзажам Таджикистана, сценам народной жизни и традиционной культуры, историческому наследию, национальным мотивам и духовным ценностям таджикского народа. Было отмечено, что каждая работа отражает любовь к родине, уважение к истории и богатое культурное наследие таджикского народа. 23 мая Душанбе вновь станет частью самого масштабного полумарафона в мире «One Run» от Лиги Героев. В забеге примут участие более 500 жителей и гостей Таджикистана, сообщает агентство «Ховар». Мероприятие состоится при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Федерации легкой атлетики Таджикистана и партнеров мероприятия. В Душанбе забег пройдет на четырех дистанциях – 1 километр, 5, 10 и 21,1 километр. Маршруты будут проложены по центральным улицам столицы, мимо главных достопримечательностей города. Стартово-финишный городок и фан-зона разместятся в центре Душанбе. Трасса пройдет вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком культуры и отдыха имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми объектами столицы. Стать участником полумарафона One Run может любой желающий. Забег дает возможность провести активный выходной с семьей и друзьями, испытать свои силы, выйти на первый официальный старт или установить личный рекорд. В этот же день на старт полумарафона выйдут более 200 тысяч человек во всех всех регионах России, где мероприятие пройдет уже в 10-й раз под названием «Забег РФ», а также десятки тысяч участников в других странах мира, включая Китай, Кыргызстан, Армению, Беларусь, Сербию, Бразилию, Таиланд, Малайзию, Марокко и другие страны. Это были главные новости к этому часу.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: осон нест. Шояд бисёриё инам ин марафонда иштирок кардан, эй маҳози ҳамин таблиг мешинам, ҳамин ки аз сахай мекунам, якум ҷоро мегирам. Вақте ки 1 километр хай мекунӣ, тамом. Ин осон нест. Бениҳоят душвор аст. Чунон душвор аст ки ба осонӣ ба даст намебия. Ва ҳамина Худо хоҳад мо кӯшиш мекунем ки ҳамин чиза ба даст биёрам ва дар оянда ба чӣ хел ки аз савол додан шогирд баъдан аз гӯем паси тайёр кардани боз шогирдонашон ки дар оянда низ ҳамин намуди варзиши уман варзиши нобино на фақат дочархаронӣ инҷа аз шиноварӣ аст дочархаронӣ аст тенниси рӯи мизӣ аст ҷудо аст ки шумо хабар доред аз ин чиз мо як нафар ҷудоиси нобино дорем аз шаҳри нав шорух ҳамин чизоро пеш барам ки варзиш бисёр хуб аст варзиш як
1: хосидгарави саломатӣ аст
0: бале хосиди сулҳ аст дӯстиро ба ҳам меорад байни миллатҳо ва инчунин саломатии худи инсонҳо аст ва дар охир ташаккур мекунам ба шумо аҳли кормандони радиои садои душанбе барои чунин барнома ки фикр мекунам наздики 20 сол шид ки ин барнома тақдим мегардад пешкаш мегардад ва бисёр гӯем хизмат кардааст барои нишон додани кору фаъолияту таҳсилоти шахсони нобино ба ҷомеа
1: саломат бошед барои шумо низ изҳори сипос ва дар оянда баҳратон муваффақияту дастовардҳои нав ба навро мо таманно мекунем дӯстони азизи арҷуманд ёдрас мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд омӯзгори ҷавон ва ҳамчунин варзишгар сиёвуш илёсов дар хуб фаъолият ва эҷоди шумо муваффақият таманно мекунем ва дӯстони азиз ин лаҳза бо шумо будем масъули барнома фирӯз каримзода ман умедҷон холов ва коргардон ҷумъахони мурод то барномаҳои дигар хайр

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Дар душанбе соат 10 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед.

0: Ved dar studiya Sayohat Sodiqova. Бисту панҷуми май дар доираи чорабиниҳои канории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми байналмилалии занон ва об 2026 баргузор мегардад. Дар ин хусус аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Ҳадафи асосии форум таъсиси платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф намудани нобаробарӣ дар сатҳи об, тақвияти иштироки занон дар қабули қарорҳо ва таҳкими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва татбиқи инноватсияҳо дар бахши об мебошад. Барномаи форум аз се ҷаласаи панелӣ иборат мебошад. Зимни ҷаласаҳо масъалаҳои таъсиси механизмҳои мақсаднуки молиявӣ барои занони соҳибкор, инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, аз ҷумла зеҳни сунъӣ барои қонеъ намудани ниёзҳои хоси занон мавриди баррасӣ қарор мегиранд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар айти парки шаҳри душанбе маросими ифтитоҳи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри душанбе баргузор шуд. ҳафтаи илм дар доираи татбиқи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф доир шуда, зимни он намоиши дастовардҳои илмию инновасионӣ ва техникию технологию муассисаҳои инновасионию технологӣ, илмию таълимӣ ширкатҳои бахши айтии ҳудуди шаҳри душанбе баргузор гардид. Ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе то 22 май идома ёфта, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. дар доираи нақшаву чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва рӯзи ҷавонон муассисаи давлатии тоҷикфилм нахуст намоиши филми ошиёни меҳрро пешниҳод менамояд. тавре аз муассисаи давлатии тоҷикфилм ба мо хабар доданд, филми бадеӣ санаи 23 май соати 17 дар кохи Наврӯз бо иштироки собиқадорони соҳа, ҳунармандон, ҷавонону дӯстдорони синамо баргузор мешавад. филми мазкур дар пешниҳоди коргардон Муҳаммадрабӣ Исмоил дар ҳаҷми 1:30 дақиқа таҳия шуда, мавзӯи музаффариятҳои миллӣ, инъикоси корзори меҳнат дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун, мактаби ҷавонмардӣ ва нерӯи ишқи инсониро бозгу менамояд. мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар чемпионати ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, ки 19 май ба анҷом расид, ҷои сеюмро ишғол кард. мунтахаби мо дар чемпионати кафа 2026 дастаҳои туркманистонро 2-1 ва афғонистонро 2-0 мағлуб карда, инчунин аз дастаҳои узбекистон 0-3 ва қирғизистон 0-1 шикаст хӯрд ва дар натиҷа 6 имтиёз ба даст овард. ғолиби мусобиқот мунтахаби узбекистон бо 12 имтиёз гардид, ки дар ҳамаи 4 бозии худ пирӯз шуд. медали нуқра насиби мунтахаби Қирғизистон бо 7 имтиёз гардид ва ҷои сеюм насиби дастаи Тоҷикистон гардид. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар замони рушди бо суръати технологияҳои муосир ва рақмикунонии ҷомеа, ҷалби ҷавонон ба соҳаи технологияҳои иттилоотӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. ба ин мақсад имрӯз дар бинои айти парки Душанбе маросими ифтитоҳи ҳафтаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
4: дар чорабини муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода иштирок намуда, зимни суханронӣ аз нақши технологияҳои муосир дар рушди иқтисодии рақамӣ, тавсеаи инноватсия ва дастгирии ҷавонони соҳибистеъдод ёдовар шуд.
5: ин иқдом ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифта, пайванди мантиқии сиёсати илму маърифатпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои навоваронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳсуб меёбад.
4: дар идома қайд гардид, ки истифодаи технологияҳои рақамӣ метавонад барои пешрафти иқтисоди миллӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавон заминаи мусоид фароҳам оварад. тавре муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода мегӯяд:
6: имрӯз технологияи рақамӣ, инноватсия дар маҷму зени сунӣ моликияти ягон давлату ягон миллат нест, ягон мониа нест, ки ин чиз нест, ки мо аз хориҷа واردات کنیم کار کرد کنیم همچون اشیای خام بعدان و بزرگ خود باوریم.
4: همچنین تاکید گردید که برگزاری چنین همایش ها برای رشد اقتدار ذهنی کشف استعدادهای نو و جلب جوانان به سوی آیتی مساعدت میکند. در دایره مراسم افتتاح رونمایی دستاوردهای آیتی پارک دوشنبه در سمت تکنولوژی اطلاعاتی برگزار گردیده مهمانان از نوگونی ها و لایه های موثری پیشنهاد شده بازدید نمودند. تاوری ماریا ویتورازی رهبری مارکتینگ نت سولوشنز میگوید این گونه چورابینی ها برای جوانان و شرکت هایی که در سمت آیتی فعال هستند امکانات خوب است تا ایده و لایه های خود را معرفی نموده تجربه نو به دست آورند.
7: сегодня мы находимся на площадке ITC-Week. Наш президент дал указание о том, чтобы наша страна была цифровой, развитой, интернет развитой. И в этой связи мы сегодня, конечно, являемся такими передовыми участниками в этом направлении. И рады сегодня находиться здесь, чтобы молодежь получала новые какие-то возможности, чтобы молодежь смотрела, интегрировала. И сегодня вот эта неделя посвящена, в принципе, молодежи, которая была бы в этой трансформации как раз цифровой в нашей стране.
4: ҳафтаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои нави рақамӣ рушди инноватсия ва дастгирии ҷавонони фаъол арҷобӣ гардида интизор меравад дар доираи он як қатор чорабиниҳои омӯзишӣ ва технологӣ баргузор шаванд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.

сафеди саҳарӣ рӯи шумо, бо нӯги қалам кашида абрӯи шумо, бо ошиқи бечора муяссар бошад то боз бинад.

0: мо шуморо мешунавем. Ки ҳасто инсон?
1: аз дур ба ман бас аст як дидани то, монанди гули сафед хандидани то. мардум ба саломи иди одина раванд, хайли ману одина як дидани то.
0: аз рафтани
1: ба шумо пай мамлакатиён ва саломи дигар ба кулли шунавандагони азиз ба рӯзу рӯзгоратон ба хайру шоди бошад.
0: зинда бошед. аз рафтани ту ду пои ман дар дом аст, чашмам ба раҳу забони ман пурсон аст. нисфи ҷигарам пухтаву нисфаш хом аст, нисфи дигараш ба товаҳо бирён аст.
1: ман садқа шавом ду чашми мастонаи ту, ду чашми сарам мудом дар хонаи ту. оя гап назади ки дилакум сард шавад, то канда шавад пои хонаи ту.
0: ин кафтараки сафедаки парканда, сипо бачаи шакарлаби пурханда. налад ба касе бо сипо дил банда, сипо бирава дилаки мо хун банда.
1: ай хона баромадум чашмум ба намай, чашмум ба намаю дилакум пур аламай. мардумон меган дар дилака чӣ аламай, и дози мусофирӣ гирдоби ғамай.
0: ёди ту кунам сари забонам сӯзад, гар сабр кунам тамоми ҷонам сӯзад. сирест ки пеши кас натонам гуфтан, мағзам ба даруни устухонам сӯзад.
1: сари кӯҳи баланд дӯст манзилат нест, муҳаббатҳои аввал дар дилат нест. ма қурбони муҳаббатҳои аввал фаромӯш кардаӣ дар хотират нест.
0: аввал ба ту бевафо чаро дил бастам, то аз ту ҷудо шудам ба ғам пайвастам. дидам ки намешава муродам ҳосил, охир ба дилам санги қаноат бастам.
1: ман омадаям ба диданот ҷонона, садбарги сафеди ман баро ай хона. садбарги сафеди ман баро рухсат гир, бод омаданои мара хадо медона.
0: рӯзе ки фалак нишонаи тирам кард, афтода ба зулфи ёр занҷирам кард. хостам ки дар ин замона беғам гардам, доғои замона оқибат пирам кард.
1: эй ёрати ҷон, аз ту аламҳо дорам, сад ёра гирӣ ба ту чӣ парво дорам. сад ёра гирӣ ба қасди имрӯзаи ман ҳаргиз нарасад ба меҳри якрӯзаи ман.
0: ёрум худуди, ҳам дилу ҷонум худутӣ. ситори баланд болои бомум худутӣ. як зайл биё, ҳеҷ кас надона худутӣ. ҳуштоки баланд бикаш, ки донум худутӣ.
1: ай хона баромадум самандар мерам, ма духтари беоча кадом дар мерам. дар шохи зарин ма духтари беоча шидам хоки замин.
0: чашмону сиё суратат капки дарӣ, рухсорат чу моҳ кардию менигарӣ. бар мо манигар, мо ғариби муравӣ, касро бинигар ки доимаш менигарӣ.
1: эй кӯҳи баланд, тағдири пастум додӣ, дар айни ҷавониам шикастум додӣ. шодии аввала охири умрум додӣ, бахти мани нозурдара барҳам додӣ.
0: ситора ба боми мо қатор омаду рафт, як ёраки шӯхи беқарор омаду рафт. як соату як замон пешам нанишаст, монандаки абри навбаҳор омаду рафт.
1: эй дӯст, ба кӯи ту расидан мушкил, по аз сари кӯи ту кашидан мушкил. по аз сари кӯи ту кашидан осон, ҷон додану кӯи ту надидан мушкил.
0: аҳсан, як ҷаҳон сипос. хуб мешунавем шуморо.
1: агар иҷозат бошад, айни ҳол ман як табрикоти дорам.
0: хуб мешунавем.
1: ташаккури зиёда пай мамлакатҷон, саломат бошед. ан ҳамирӯз як ҳамкасби ман нигинабону зодрӯз дорад. ман аз номи худ, аз номи раҳбарият ва аз номи кулли кормандони кумитаи идораи замин ва пай азиз нигинабонуро табрик ва муборакбод гуфта, барояш пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод ва тамоми хушиҳои зиндагиро орзу дорам ва баҳраш чунин гуфтани ҳастам ки سر سبز و روخت زیبا وجودت بی بلا بادا به هر جا که قدم مانی نگینبانا نگهبانت خدا بادا.
0: اکنون شما نگفتید که کی هستید و از کجا زنگ زدید و این کمیته زمین کجا بود؟
1: بله اپای مبلکت جان، یعنی ما یعنی یک چند کارمند کمیته اداره زمین نویه دنگره این حال شما را گوش داریم
0: آفرین.
1: و احسان میگیم برای چونین برنامه های خوبتون اپای مبلکت
0: جان زنده باشید.
1: با دست دادن وقت البته شما را گوش میکنیم و در دوام یعنی همین برنامه تون اپای مبلکت جان اگر وقت شود یک سرود از محرمه شریف و باقی هر گجوی هم که باشین اپای مملکت جان همیشه سلامت و سربلند باشین.
0: یک جوان سپاس و کارگردان همون جمعخون یک سرود از محرمه شریف و سبزه یک سرودی خیلی زیبا دارن با نام سبزه که در رفتی برنامه حتما تقدیم میدارن. اکنون یک سرود دلنشین رو میشنویم از جان خوبی من بخش تیلوتی خبر رو میشنویم پازم ادامه میکند برنامه ما.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. интизор меравад ки беш аз 300 намояндаи воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла зиёда аз 100 рӯзноманигори байналмилалӣ, конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал оба барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро, ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон баргузор мегардад, инъикос намоянд. Дар ин хусус муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти وزارتی کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سعید جان شفیزاده خبر داد. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس‌های با نفوذ اطلاعاتی جهان

0: шабакаҳои телевизионӣ ва нашрияҳо, аз ҷумла Синхуаи Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ал-Ҷазираи Қаттар, Рейтерси Британияи Кабир ва дигар воситаҳои ахбори оммаи бонуфус инъикос карда шавад. Муовини сардори департаменти иттилоот ва матбуоти Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон таъкид намуд ки таваҷҷӯҳи зиёди намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ ба конфронси дар пеш истода аз афзоиши таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба Рӯзномаи ҷаҳонии об ва ташаббусҳои Тоҷикистон дар ин самт шаҳодат медиҳад. Ҳамчунин 25 май дар доираи чорабиниҳои канории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 май баргузор мегардад, форуми байналмилалии занон ва об 2026 баргузор хоҳад шуд. Дар ин хусус аз кумитаи корбо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ҳадафи асосии форум таъсиси платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф намудани нобаробарӣ дар соҳаи об, тақвияти иштироки занон дар қабули қарорҳо ва таҳкими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва татбиқи инноватсияҳо дар бахши об мебошад. Барномаи форум аз се ҷаласаи панелӣ иборат хоҳад буд. Зимни ҷаласаҳо масъалаҳои таъсиси механизмҳои мақсаднокии молиявӣ барои занони соҳибкор, инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ барои қонеъ намудани ниёзҳои хоси занон мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Бозиҳои Осиё дар иншооти пушида ва ҳунарҳои размӣ аз 28 ноябр то 7 декабр дар Арабистони Саудӣ баргузор мегарданд. Ин чорабинии варзишӣ таҳти сарпарастии Шӯрои Олимпии Осиё баргузор шуда. Дар он ширкати варзишгарон аз 45 давлати Осиё, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин кишварҳои Уқёнус дар назар аст. Ҳадафи асосии ин мусобиқа рушди намудҳои варзиш дар иншооти пушида ва тарғиби ҳунарҳои размӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Дар доираи бозиҳо намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла ҷуддо, тайквандо, кикбоксинг, кураш, самбо, муайтай, карате ва дигар намудҳои варзиш баргузор мегарданд. Хабарҳоро аз садои Душанбе шунед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: Тавре иттилоъ додем бо иқдоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмате аз хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба Тоҷикистон оварда шуд. Ба таъкиди пешвои миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта, барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд. Гузориши ҳамкорамон Мастона Муҳиддилозода аз вилояти Суғд идомабахши ҳамин мавзӯст.
4: Ба андешаи фаъолони вилояти Суғд, чунин иқдом нишонаи эҳтиром ба шахсиятҳое мебошад ки барои ташаккули давлатдории миллӣ, худшиносии мардум ва рушди фарҳанги тоҷик саҳми арзишманд гузоштаанд. Дар суҳбат сокинин оҳи Бобоҷон Ғафуров Насиба Мамадҷонова иброз дошт ки
5: арҷ гузоштан ба хизматҳои шоёну беназири фарзандони бароманди ватан барои насли имрӯз дарси ватандӯстиву хештаншиносӣ буда барои ҳаре ки мо бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки пешвои миллат бо амалӣ намудани ин иқдоми навбатии худ ба ҷаҳониён соҳиб таърих будани миллати тоҷикро собит намуданд. Агар ба таърих назар афканем, кору пайкори фарзандони бароманди диёр Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нусратулло Махсум дар бунёди Ҷумҳурии Мустақили Тоҷикистон нақши муҳим гузоштанд. Дар маърифатнокиву маърифии халқи тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Маҳз бо ҷидду талошҳои онҳо дар солҳои сиюми қарни гузашта чанд мактабу иншоотҳои ҳаётан муҳим сохта шуданд, ки имкон дод ки мардум саводи комил гиранд. Боварӣ дорем ки корномаи ин қаҳрамонони Тоҷикистон барои имрӯзиён намунаи ибрат гардида, онҳо номбардори асили ин шахсиятҳои таърихӣ мегарданд.
4: Овардани мушти хоки оромгоҳи ин шахсиятҳои таърихӣ рамзи пайванди маънавии мардум бо гузашта ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони барҳёманди миллат аст, мегӯяд сокини дигари вилояти Суғд Мавҷуда Дадабоева.
2: Иқдоми наҷиби навбатии сарвари давлат ба ҷаҳониён бори дигар исбот намуд, ки тоҷикон воқеан миллати тамаддунофар, соҳиб фарҳангу соҳиб илм ҳастанд ва ин рӯйдоди муҳим аз он шаҳодат медиҳад, ки давлату ҳукумат ҳар як хизмати фарзандони фарзонии худро қадр мекунад ва ин гироми дошт ҷавононро водор месозад ҳамеша ватандӯсту ватанпарвар бошанд, ифтихор аз бузург авлодони хеш намоянд. Воқеан ин маросими таърихию маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ, озодии соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарспурдаи ватан мебошад.
4: ҳамзамон сокинон ва намояндагони аҳли зиё иброз доштанд, ки гиромидошти хотираи шахсиятҳои бузург дар таҳкими ҳисси ифтихори миллӣ ва боло бурдани маърифати таърихии ҷомеа нақши муҳим дорад, зеро миллате, ки гузашта ва фарзандони бузурги худро қадр мекунад, метавонад бо эътимод ба сӯи ояндаи дурахшон қадам гузорад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: садои Душанбе барномаҳои мустақими худро идома медиҳад. Борга салом шунавандаои азиз, ҳавадорони барномаҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва озмуни радио Садои Душанбе. Имрӯз мо боз хидмати шумо ҳастем дар барнома. Коргардон ҷумъахони Мурод, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. дӯстони азиз, имрӯз ёдовар мешавем ки миёни ҳафта аст, яъне ки чоршанбе аст, 20 май соли 2026. алакай аз моҳи май низ 20 рӯз сипарӣ шуд. охирин моҳи фасли зебои сол баҳор. баҳор низ акнун имсол меравад ва боз интизор мешавем боз баҳори соли ояндро. вале боварӣ дорем, умед дорем ки Тоҷикистони мо, ки як ватани хеле зебову ҳамеша баҳор аст, бигузор ки боз ба баҳорҳои дигар бирасем ва барои ободии ватани азиз ҳамеша талош кунем. ва дӯстони азиз, барнома бо бахшҳои ҷолиб шунидани пурмуҳтаво омода шудааст ва агар хоҳиш иштирок кардан дошта бошед, занг занед. мо мунтазири зангҳои шумо мешавем. телефонҳои мо 2761552 2761772 аст. баъди шунидани бахши дархости боз бахшҳои дигар садо медиҳам ва айни ҳол бошад бахши дархости шунаванда аст ва коргардони мо ишора доранд ки аллакай шунавандаҳо хеле бесабрӣ карда истодаанд, бетоқатӣ ки ба барнома занг зада иштирок кунанду суҳбат кунанд. салом алейкум шунавандаи нахуст. бале, мешунавем, марҳамат. ташаккур аз шумоам бахайр бошад. имрӯзу ҳама рӯз нима рӯз.
3: салом худро ба кули дӯстон шунавандагон мерасонам. аниса бонус ва зафар сураё ва кули ҷамъи шунавандагон дӯстон мерасонам бо як тарона, фирӯза алифова.
2: фирӯза алифова. аз фирӯза алифова таронае хоҳиш шунидан кард шунавандаи мо ва қабул аст. инак занги дигарро мунтазир мешавем ва
4: алло
2: марҳамат, мешунавем. салом алейкум.
4: салом алейкум ака сайфулло.
2: ва алейкум ассалом.
4: салом алейкум ака ҷумъахон, коргардон мерасонам. баалигӯи коргардонаи садои Душанбе.
2: бисёр
4: барномаи шумо хуб ҳастан. мо аз соати 8-8 бегу гӯш мекунем, ягон кам нест. як ту дархост мекунам аз дӯстмурод али ҳамон рӯзе ки ҷони ман зифайзобод мерафтӣ.
2: о беҳтарин суруд. шумо аз куҷо занг мезанед?
4: ноҳияи кушондиён ака сайфло.
2: якум бор занг мезанед ё ин ки не?
4: ман мухлис садои Душанбе ҳастам.
2: не медонам шумо мухлис ҳастеду. якум бор суҳбат дорем дар барнома бо шумо ман шахсан.
4: чанд бор телефон кардаи
2: номатон кӣ буд?
4: муҳаммад.
2: муҳаммад, узр, шинохтам. ман намо шунавандаои фаъоле ки занг мезанад аз садошон мешиносам, лекин шуморо
4: оқадар каме бемор ҳастам.
2: шояд шифо мехоҳем. муҳаммад шифо
4: мехоҳемайлаш.
2: ҷумъахон аз ҳамин ду суруд интихоб шуд, пахш кунед аз дӯстмурод алиф ва дигаре ки онҷо навишта кардед. майлаш омодаст аз ин ду суруд якияш биёед набошад, суруд рошнавем баъдан суҳбат мекунем.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳи байналмилалӣ Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ хабар доданд. Дар назар аст, ки дар намоиш маҳсулоти косметикӣ, таҷҳизоти косметологӣ, маҳсулоти нигоҳубин ва гигиенӣ, витаминҳо, ғизои варзишӣ, таҷҳизоти тиббӣ, дорусозӣ, таҷҳизоти лабораторӣ, ташхиси технологияҳо ва таҷҳизоти коркарди гиёҳҳо, асбоби тиббӣ, доруҳои тайёр, маҳсулоти ортопедӣ ва протезҳо аз ҷониби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта шаванд. Муаррифии молу маҳсулот дар чунин намоишгоҳҳо ба беҳтар гардидани робита байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда мусоидат намуда, барои таъмини аҳолии мамлакат бо дору, молҳои тиббии дорои сифати ҷаҳонӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас замина фароҳам орад. 23 май дар пойтахти мамлакат рӯзҳои Санкт-Петербург баргузор мегарданд, ки ба 35 солагии истиқрори робитаҳои бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Санкт-Петербург бахшида мешавад. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Дар доираи рӯзҳои шаҳри Санкт-Петербург баргузории вохӯриҳо бо роҳбарияти шаҳри Душанбе ва дигар вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, нишастҳои тиҷоратӣ

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгуло мусоева рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ рушди қарздиҳии ипотекӣ ва маблағгузории сабз аз масъалаҳое буданд ки дар меҳвари мулоқоти раиси бонки миллии тоҷикистон фирдавс толибзода бо ҳайати корпоратсияи байналмилалии молиявӣ таҳти рӯбарии директори навтаини минтақавӣ дар кишварҳои покистон, афғонистон, қирғизистон, тоҷикистон ва туркманистон саймон эндрюс дар шаҳри душанбе баррасӣ гардиданд. дар ин хусус бонки миллии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. раиси бонки миллии тоҷикистон ҳайати корпоратсияи байналмилалии молиявиро бо нишондиҳандаҳои асосии низоми молиявии бонкии кишвар шинос намуда тамоюли мусбати рушди соҳаро ёдовар шуд. замини суҳбат ҷонибҳо доир ба таҳияи стратегияи нави ҳамкории кишварӣ барои 5 соли оянда табодули назар намуданд. бисту панҷуми май дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар. дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру нояҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб, ҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, садафбофӣ, ҳунари зардузӣ, чакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тарутоза ва хушк ба намоиш гузошта мешаванд. инчунин дар дораи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда мешавад. дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолати давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақифату таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия, ҷамоатҳои деҳот ва шоҳрои Кангурт, Балҷувон, Ховалин ҳашарҳои дастаҷамъона гузаронида мешаванд. аз ҷумла зимнии гузаронидани ин ҳашарҳо ду канория роҳ аз даромадгоҳи ноҳия то марказ дар масофаи беш аз 10 километр тоза ва ниҳолҳо ба тартиб дароварда шудаанд. дар шаҳри истиқлоли вилояти Суғд сохтмони ду корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли оҳангсанг ва хокаи оҳак идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. иқтидори истеҳсоли корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷоҳак 100 тонна оҳаксанг дар якшабона рӯзро ташкил дода, баъди ба истифода супоридан дар он 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд. ҳамчунин сохтмони корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳаки Истиқлол бо саҳми соҳибкорони ватанӣ амалӣ шуда, иқтидори лоиҳавии он 100 000 тонна оҳак дар як сол мебошад. дар доираи нақшаву чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлоли давлатӣ ва рӯзи ҷавонон муассисаи давлатии тоҷикфилм нахустнамоиши филми ошёни меҳрро пешниҳод менамояд. тавре аз муассисаи давлатии тоҷикфилм ба мо хабар доданд, филми бадеӣ санаи 23 май соати расо 17 дар кохи Наврӯз бо иштироки собиқадорони соҳа, ҳунармандон, ҷавонону дӯсторони

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сади душанбе дар студия бо хабарҳо мижгона мусоева. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали изизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ин хусус дар иҷлосия масъала оид ба тағйир ба банди 1 моддаи 20 конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбат ба занон ва созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди управления международными проектами Федерация Русия ва ҳукумати ҷумҳурии Бошқирдистон дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳар ду масъалаи баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шудаанд. имрӯз таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба вусъат додани корҳо дар соҳаи кишоварзӣ бо фаъолияти кишоварзони ноҳияи Фархур шинос гардиданд. дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ба масъулин барои истифодаи оқилонаву самаранокии замин, баландбардоштани ҳосилнокӣ, вусъат бахшидани кишти зироати кишоварзӣ, риояи талаботи агротехникӣ ва замина гузоштан дар таъмини амнияти озуқавори мамлакат дастур супоришҳои мушаххас дода шуданд. имрӯз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русияро, ки барои иштирок дар рӯзҳои Санкт-Петербург дар шаҳри Душанбе ба пойтахти мамлакат омадаанд мулоқот намуд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. дар вохӯри ҷонибҳо аз муколамаи фаъол ва мунтазами сатҳи олӣ давоми 35 соли робитаҳои бародаршаҳрӣ изҳори қаноатмандӣ карда, гусариши боз ҳам бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи байни шаҳриро дар арсаҳои гуногун они мавриди таваҷҷӯҳ ва ба манфиати мардумони ду шаҳр арзёбӣ намуданд. ёдовар мешавам, ки байни шаҳри Санкт-Петербург ва шаҳри Душанбе соли 1991 паймони бародаршаҳрӣ баста шудааст. нуздаҳуми май қуракашии марҳилаи асосии ҷомеаи тоҷикистон 2026 оид ба футбол баргузор шуд. ба ҳисоби федератсияи футболи тоҷикистон, барои ба даст овардани ҷоми фахрӣ аз марҳилаи 81 ниҳои 12 дастаи лигаи олӣ ва 4 дастаи лигаи якум муборизаро оғоз мекунанд. дар мавсими имсола ҳамаи марҳилаҳои ҷомеаи тоҷикистон аз даври 81 ниҳоӣ сар карда аз ду бозӣ иборат хоҳанд буд. имсол 4 дастаи лигаи якум бо сабадҳои болоӣ ва поёнии ҷом ҷудо шуда, бозиҳои аввали даври 81 ниҳоиро дар сафар анҷом медиҳанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабр, боришоти борони кӯтоҳмуддат дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 28-30 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худоидод Қудратов, сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.

дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддат боридар раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа, амрӯз он 28-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта борида раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддати хусусияти сели дошта, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддат дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарб вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. Бо сабаби ноустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 21 то 25 май соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришоти хусусияти сели дошта, дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сар задани зӯроти сел пешгӯӣ мешавад. Ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, Оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷануби қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландчаи сатҳи об аз эҳтимол дур нест. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.

0: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
1: дуруд шунавандаҳои азиз мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино аст бемориҳои офтобзадагӣ дар кӯдакон ҳамчунин чанд маълумот дар мавриди газидани ҳашарот шунавандаҳои азиз тавре ҳамаи мо шумо медонем гармои шадид ба саломатии одамон махсусан кӯдакон бетаъсир намонда боиси гирифтор гаштан ба ҳар гуна бемориҳо мешавад дар ин матлаб дар бораи яке аз бемориҳои маъмули тобистона офтобзадагӣ суҳбат хоҳем кард пас бо мавҷи садои душанбе бимонед шунавандаҳои азиз дар баробари баҳравар шудан аз офтобу табиат фасли тобистон хеле зебо аст ва ҳамчунин дар баъзе маврид хатарнок буда метавонад зеро дар баробари баҳравар шудани мо аз офтобу табиат якчанд бемории маъмул яъне дар фасли тобистон метавонад хуруҷ кунад ва роҳати моро халалдор кунад биёед биомӯзем ва худро муҳофизат кунем шунавандаҳои азиз шояд шумо суол доред ки чаро кӯдакро офтоб мезанад хуб албатта маълумотҳое ки мо имрӯз дар барномаи имрӯза чун ҳамешагӣ пешниҳоди шумо менамоем албатта аз рӯи тавсияю пешниҳоди мутахассисон табибон аст яъне чаро кӯдакро офтоб мезанад сарфи назар аз он ки барф борад ё ҳаво гарм бошад нафас кашидан душвор мешавад кӯдакон дар кӯча давота ва шӯхию бозӣ карданро дӯст медоранд аксари модарон бошад ба хотири каме осуда аз ба қавле аз шуру мағали кӯдакон ба ин чандон аҳамият намедиҳанд ва албатта соатҳои дароз дар баъзе мавридҳо кӯдаконро дар ҳавлӣ яъне аз хона берун мекунанд барои даву тоз ва бозӣ кардан ва албатта фикр намекунанд ки дар ин шабу рӯз ҳаво хеле тафсон аст ва метавонад кӯдакон бемор шаванд яъне дар чунин ҳавои тафсон дар кӯча муддати дуру дароз гаштугузор кардани кӯдакон метавонад боиси бемор гаштани онҳо гардад модарон бояд махсусан нисфи рӯзӣ аз соатҳои 11 то 17 бегоҳ кӯдакони хурдсолашонро ба кӯча баромадан нагузоранд зеро дар ин вақти рӯз ҳарорати офтоб бе ниҳоят баланд аст ва зери таъсири нурҳои ултрабунафш хатари кӯдакро офтоб задан даҳчанд зиёд мегардад махсусан агар кӯдак сари луч мегашта бошад

шунавандаҳои азиз, тавре ман дар боло ишора кардам ки кӯдаконро беназорат мемонанд баъзан. Хуб, ман шахсан мушоҳида мекунам ва ҳамаи шумо низ бисёр боварӣ дорам мушоҳида мекунед, баъзан аз модарони азизи мо бештар беэътиноӣ, яъне бепарвоӣ нисбати фарзандони худ мекунанд дар баъзан мавридҳо. яъне кӯдаконро соатҳои дароз дар берун аз хона мекунанд дар ҳавои гарм. ҳамаи мо шумо шоҳид ҳастем ки ин шабу рӯз ҳарорати ҳаво ҳатто аз 40 дараҷа ҳам зиёдтар аст гармии ҳаво, ва ин барои кӯдакони хурдсол тамоман хатарнок аст ки кӯдаконро мо аз хона берун кунем барои сайру гашт ва ё бозӣ кардан дар кӯча. яъне дар назар дорам ин дар он соатҳое ки мумкин нест баромадани кӯдакон. хуб, хоҳиш мекардам дар анамин нуқтаи барнома ба амин ҷиҳат модарони гиромӣ диққат кунед ва кӯдаконро беҳуда масалан иҷозат надиҳед ки дар берун гардан ё ки сайру гашт кунанд. дар мавриди бемории нишонаҳои бемории офтобзадагӣ, хуб, шояд инҷо шумо суол доред, бояд бидонед ки нишонаҳои бемории офтобзадагӣ дар баъзе мавридҳо, масалан он нишонаҳое ки дар мавриди офтобзадагӣ дар кӯдакон падид мегардад, ба аксаран ба бемориҳои зуком ё бемориҳои шадиди роҳи нафас монанд мешаванд, чунки дар ҳар ду ҳолатҳо ё ин ки дар ҳар се ҳолатҳо гӯем кӯдакон ҳатман тасп мекунанд, яъне ки тасби бадани кӯдакон به نهایت بلند می شود. والدان نه همیشه افتاب زدگی را از دیگر بیماری های کودکان فرق کرده می تواند. بنابراین ما درباره نشانه های اساسی این بیماری عین زمان به شما کمی معلومات می دهیم. معمولا وقتی کودک را افتاب می زند سست و بیمدار گشته از درد سر شکایت می کند. دلش تیز تیز به حضور شده قید کردنش هم ممکن است. تبش بلند شده در بعضی حالت تا به 39-40 درجه رسیده می تواند. و باز در اینجا نشانه دیگری افتوب زدگی در بعض موارد ها این چرخ زدن سر، تیز تیز زدن نبض، تیز شدن کار دل کودک و خونروی از بینی می باشد. در بعض حالت ها کودک افتوب زده حتی از هوش می رود. برای اون که حالت کودک طرف بدتر نشود فوراً به کودک بیمار یاری رسانیدن لازم.

0: шунавандаҳои азиз, як нуктаро ман бояд ҳатман зикр кунам, ки баъзе падару модарони мо масалан аксаран вақт офтобзадагиро чандон бемории ҷиддӣ ҳисоб накарда ба кӯдаки офтобзада аҳамият намедиҳанд. Ин кори хато аст, чунки тавре дар боло гуфтем, бепарвоии волидон метавонад боиси бар асари таби баланд беоб гаштани ҷисми нозуки кӯдак ва вазнин гаштани ҳолаташ гардад. ва бояд ҳатман қайд кард, ки ногуфта намонад, ки ҳар қадаре кӯдак хурдтар бошад, ҳамон андоза офтобзадагӣ барояш хатарнок аст. бинобар ин шуморо лозим аст, ки бо мушоҳида намудани нишонаҳои аввалини офтобзадагӣ дарҳол аз паси расонидани ёрии тиббӣ ба фарзанди худ шуда табибонро даъват намоед кӯдакро ба беморхона баред. шунавандаҳои азиз, албатта мо дар мавриди бемории офтобзадагӣ барои шумо чанд маълумот инҷо пешниҳод намудем. оиди муроҷиат ба табибон, яъне чӣ гуна бояд ёрӣ расонид, нишонаҳои он барои шумо маълумот пешниҳод намудем ва инҷо мо як суҳбатеро анҷом додем дар мавриди бемориҳои офтобзадагӣ ба кӯдакон ва як маълумоти кӯтоҳи дигар дар мавриди газидани ҳашарот бо табиби оилавӣ аз муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 7 шаҳри Душанбе эшонзода Парвиз, ки биёед сабти суҳбати моро якҷо мешунавем. Ассалому алайкум, муҳтарам табиб, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо аст, барномаи Мадади Сино. Хуб, имрӯз атрофи мавзӯи кадом бемориҳо аслан дар фасли гармӣ, яъне дар фасли тобистон хуруҷ мекунад. Мехостем роҷеъ ба айнамин мавзӯ ҳамчун мутахассис назари худро иброз менамад.
1: Дар фасли тобистон бисёртар бемориҳои, яъне офтобзадагӣ, бемориҳои сироятии меъда ва руда, бемориҳое ки бисёр ба газидани ҳашаротҳое ки дар мисол хомӯшакҳо дар ҳамин фасл бисёртар фаъол мешаванд бисёр вомехӯранд, ки аз ин ҳолатҳо масалан гирем офтобзадагӣ аз ҳисоби асос ҳавои гарм, ки мешавад дар соатҳои бештар аз соати 11 то соатҳои 4 бега, дар ҳамин вақто вақте ки одам бе мисол сарпӯш, бе зарурат ба ҳавои кушод мебарояд, ба амал меояд офтобзадагӣ, ки дарди сар, сарчашзанӣ, дилбеҳузурӣ, парто парто ба амал меояд. бале, ва баланд шидани ҳарорати бадан низ ба амал меояд, ки инҳо аломатҳои яъне бемории офтобзадагӣ мешаванд.
0: шумо ҳамчунин қайд кардед, ки масалан бемориҳое аст, ки дар ин фасли тобистон, яъне аз газидани ҳашаротҳо ба вуҷуд меояд, яъне ки ин аз чӣ дарак медиҳад, яъне ки чӣ тавр ташхис кардан мумкин ё фаҳмидан мумкин, ки ин беморӣ дар натиҷаи газидани ҳашарот ба амал омадааст? кадом нишонаҳоро
1: барои муайян кардани ин, яъне ки якум аз шикоятҳои бемор, ки мисол ҳамин кай ба амал омад, баъди чӣ ба амал омад, дар куҷо мисол шаб хоб кардан дар ҷои кушод буд ё ки дар хона буд, мисол чӣ хел доначаҳо мисол баъди газидан ба вуҷуд омаданд, чӣ хел ғайри доначаҳо баромаданд, чӣ хориш буд, чӣ ҳолатҳои ногувори дигар пайдо шиданд, аз асос анамнез, яъне аз гуфтаи бемор аниқ мешавад ва аз дидани мисол ҷои газидагии ин ҳашарот.
0: ташхис чӣ гуна баромад?
1: ташхис асос дар асоси анамнез, дар асоси муоина ва дар ҳолатҳои даркорӣ ягон таҳлилҳо.
0: таҳлил, яъне аз хуни бемор таҳлил гирифта мешавад?
1: аз хуни бемор агар мисол ягон намуд ҳашароти мисол барангезандаи малярия бошад мешавад, дигар намудҳои малярияву табларзаҳо ҳастанд, ки дар хидмон қариб вона мехӯранд, лекин ба воситаи таҳлилҳо мумкин аст, ки аниқ карда шавад, ки чӣ
0: газидани
1: ҳашарот ба вуҷуд омад.
0: хуб, шумо ҳамчун мутахассис, масалан мардум дар фасли гарму аслан тавре эҳсос мешавад, ин шабу рӯз ҳарорати ҳаво бисёр баланд шудааст, чӣ гуна худро ҳимоя кунанд, чӣ кор кунанд, ки ба гирифтори чунин бемориҳо нашаванд, ва ё худро аз масалан газидани ҳашаротҳо чӣ гуна эҳтиёт кунанд дар ин маврид?
1: масалан гирем барои офтобзадагӣ, якам беҳуда бемақсад дар вақте ки ҳарорати ҳаво баланд аст ба берун набароянд бе зарурат. Дуюм вақте ки мисол зарурат агар ки бошад, бо пушидани мисол сарпуш ё ки баъзан чатр зонто ки каме ҳам бошад
0: аз гармӣ
1: ҳимоя мекунад ва бо гаштан дар минтақаҳое ки соя ҳаст ва нӯшидани об асос оби ҷӯшомадагӣ бошад бо нахстар зиёдтар нӯшанд. Мақсад ҳамино метавонанд ки каме ҳам бошад пешгирӣ кунанд.
0: шунавандаҳои азиз, мо дар ин фурсати барнома чанд маълумоте дар мавриди бемориҳои офтобзадагӣ, махсусан ба кӯдакон ва нишонаҳои он ва ё тарзи ёрии аввалӣ ба онҳоро барои шумо маълумот пешниҳод намудем. Албатта ин мавзӯи васеъ аст, ҳатман бояд мо эҳтиёткор бошем, махсусан кӯдакони худро эҳтиёт кунем.

0: چشی آخیر تو ای ما میشی.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 18 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه در استودیو میژگان موسویوا. امروز روبری گروهی دوستی و همکاری بین پارلمانتی تاجیکستان با آذربایجان غیرت عزیزاده با رئیس کمیته ملی مجلس جمهوری آذربایجان اوید با ذخیره های طبیعی، انرژیتیکا و اکولوژی گوربانوف صدیق оғлу вохӯрид намуд. Дар ин хусус ба маҷлиси намояндагон хабар доданд. Иброз гардид, ки аз замони барқарор гардидани муносибатҳои дипломатия байни ду давлат соли 1992 муносибатҳои дӯстонаи тоҷикистон озарбойҷон бо маром рушду таҳким ёфта аз сатҳи муқаррарӣ ба шарикии стратегии табдил ёфт. Ҳамаи ин дастовардҳо самараи ҷаҳду талош, дӯстии самимӣ ва иродаи сиёсӣ байни президенти ҷумҳурии тоҷикистон мухтарам Эмомали Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон мухтарам Илҳом Ҳайдар Оғлу Алиев мебошанд. масъалаҳои омодагӣ ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари дафтари швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон хонум Дениз Люти қарор гирифтанд. Ба ислои вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон, мусоҳибон ҳамзамон масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика байни ҷумҳурии тоҷикистон ва конфедератсияи швейтсария захираҳои об, рушди устувор ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳаждаҳуми май дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон дар доираи ҷаласаи 13-уми форуми ҷаҳонии шаҳрҳо саммити роҳбарон баргузор гардид. дар он ҳайати тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Низом Мирзозода иштирок намуд. ба ислои кумитаи меъморӣ ва сохтмонии назди ҳукумати кишвар дар ҳамоиш президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев аҳамияти ҳамкории байналмилалиро дар самти рушди устувории шаҳрҳо, мубодилаи таҷрибаи пешқадам ва ҳалли масъалаҳои марбут ба манзил таъкид намуд. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар доираи ҳамкории байналмилалии донишгоҳ бо агентии туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии тоҷикистон ва агентии корея коргоҳи коромӯзӣ барои устодон ва донишҷӯёни муассисаҳои таъсисоти олии касбии тоҷикистон ва кормандони субъектҳои хизматрасонӣ дар самти сайёҳӣ ифтитоҳ гардид. дар ин хусус аз академияи сайёҳии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон иттилоъ доданд. ҳадафи коргоҳҳои коромӯзӣ мутобиқ намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
7: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр, падарону модарон пердифен шавад дармон.
8: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маас барои кудакони аз 2 мо

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM. Садои душанбе ҳамнавои дили шумо.

0: ҳунар беҳтар аз гавҳари номдор, ҳунармандро гавҳар ояд ба кор.
1: гузориши муфассал
2: давре иттилоъ додем бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмате аз хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва

лоиқ дар баробари шоири хуб будан тарбиятгари шоирони навқалам низ мебош буд. Ӯ солҳои зиёде раиси шӯрои назми иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. лоиқ барои ашъори дилписандаш сазовори мукофотҳои давлатии тоҷикистон ба номи абдуллоҳ рудакӣ ва унвони шоири халқии тоҷикистон гардидааст. дар шеърҳои забонгум карда корези фирдавсӣ ва модарам беҳтарин қиссатҳои қаҳрамони лирикии шоир ифода ёфтаанд.

0: гузориши муфассал
1: тавре иттилоъ додем бо иқдомоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмате аз хоки оромгоҳи фарзанди фарзонаи миллат қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба тоҷикистон оварда шуд. Гузориши ҳамкорамон Сафармоҳи Маҳмадфозил пайгир аз ин мавзӯст.
2: қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотемур ки зодаи деҳаи Поршневи ноҳияи Шонон аст, солҳои сиюм бо иродаи қавии сиёсии худ ҳуқуқи миллати тоҷикро барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карда дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назарат гузоштааст. тамоми аёти худро ба хидмати мардум бахшидааст. набераи қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотемур, Анифа Шотемур ва

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист. Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ҳафтаи ҷавонони Тоҷикистон мубораку фархонда бод. Зиёда аз 70% аҳолии Тоҷикистонро ҷавонони хушбахти ин замони соҳибистиқлолии кишвар ташкил медиҳад. Тоҷикистон худ давлати ҷавон аст. Имсол мо ҷашни муқаддас 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мегирем. Ин санаҳои фархондаи миллат барои ҳамаи шумо ҳамватанони азиз мубораку фархонда бод. инак барномаи навбатии чашми дил меҳмони хонадони шумо мустақиман аз радиои Садои Душанбе. Коргардон Ҷумахон, ман Фирӯз ва нафаре ки моро ҳам расм ва сабт мекунад Шарофиддин дар хизмати шумо ҳастем. бароятон беҳтарин хубиҳои зиндагиро ман таманно дорам.

0: сомини арҷуманд, ҳаватанони гиромӣ, шумо тавре медонед ин барнома фарогири масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла таҳсил, кор, рӯзгор, зиндагӣ, нафароне ки тоҷикистони азизро бо чашми дил менигаранд, омода ва пахш мегардад. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон, мо пайравони пешвои миллатем, суҳбате дорем бо як нафар ҷавон, омӯзгор, варзишгар, Сиёвуш Илёсов, маъюби гурӯҳи якум аз чашм, сокини шаҳри Ҳисор. Хуш омадед Сиёвуш ҷон ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Рӯзатон хуш бошад, ҳафтаи ҷавонон муборак бошад.
1: Саломат бошед Кафирӯз ҷон.
0: Бисёр хуб аст ки имрӯз шумо боз меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастед ва суҳбати мо дар доираи рӯзи ҷавонони тоҷикистон, ҷавонон, пайравони пешвои миллат ва ҳамзамон фаъолияти шумо баҳси омӯзгор ва дар баробари ин боз варзишгар буданатон суҳбат мекунем.
1: Саломат бошед Кафирӯз.
0: Чӣ рӯзгор, чӣ зиндагӣ доред? Марҳамат.
1: Сарвал, салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои Садои Душанбе, аз ҷумла мухлисони барномаи Чашми Дил мерасонам ва аз шумо низ ташаккур мегӯям, ки имрӯз дар ин рӯзҳо, дар арафаи Иди ҷавонон, Иди баҳор, рӯзҳои баҳор, рӯзҳои сабзу хуррамӣ тоҷикистони азизи мо моро даъват кардед ба ин барнома, ба шумо ҷаҳонӣ сипос мегӯям.
0: Ҳамин шабу рӯз табиати тоҷикистон бисёр диданиву дилрабову дилфиреб аст.
1: Бале, инро ман албатта
0: эҳсос мекунам. Бале. Ҳоло имрӯз охири моҳи май, яъне аз нимаи моҳи май алакай гузашт, 20 май аст, аммо дар баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон навбаҳор омадааст. табиат бисёр зебо, гулҳо шукуфтаву дашту даман сабзазор аст.
1: Бале, Кафирҷон, медонед, ман дар хурди вақте чашмо медид, ҳамаи ҳамин сабзазори зебоӣ, уман ҳамин зебои кӯҳу кӯҳсор, чӣ дар телевизион медидам, чӣ дар аз наздик медидам, бо сафарҳое ки мо дар адирҳо мекардем, ба кӯҳҳо мекардем, ҳамаи ҳамин дар хотираи гӯем биниши ман нақш баста истодааст ва ман ҳамхел тоҷикистона зебо мебинам.
0: хеле хуб, уман ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон такя мекунад ва дар ҳар як суханронияш таъкид мекунад, ки ояндаи ин давлату миллат шумо ҳастед.
1: Бале.
0: ва ҷавонон дар баробари ин мегӯянд, ки мо пайравони пешвои миллат ҳастем, ба ин ватан, ба ин миллат содирхона кору хизмат мекунем.
1: албатта Кайфирӯз ҷон, бинед ки ин ободӣ, ин озодӣ, ин истиқлол на фақат ба гӯем ба нафарони ки имконияти маҳдуд надоранд, балки ба нафарони имконияти маҳдуд дошта, аз ҷумла мо нобиноён низ бисёр шароитҳои хуба фароҳам овардагӣ аст ва мо метавонем ки дар қатори ҳама мардум, дар қатори ҳама шаҳрвандони тоҷикистон рост истода дар ин ё он гӯем чорабиниҳо, уман ҳама паҳлӯҳои кору фаъолияти зиндагӣ дар уман дар ҷумҳурӣ мо низ имкониятҳо дорем, ки дар ҳамин корҳои ҷамъиятӣ иштирок мекунем.
0: хеле хуб, шумо омӯзгор ҳастед аз фани забони англисӣ.
1: Бале, Кафирҷон, ман алҳон дар муассисаи ғоибона барои наврасон ва калонсолони нобинои шаҳри Ҳисор ҳамчун омӯзгор ҳастам ва дар мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобино имрӯз ман ба ҳайси ҳамчун чопгари китобҳо бо ҳурфи брайли фаъолият мекунам ва ҳамчунин аъзои ҳамчун варзишгар аъзои дастаи якачини кумитаи миллии паралимпии тоҷикистон ҳастам.
0: офарин, офарин. акнун бо забони англисӣ як бор барои шунавандаҳои мо салом бигӯед. бигӯед ки ман Сиёвуш Илёсов ҳастам, омӯзгор, варзишгар.
1: Бале, good morning friends, I am Сиёвуш Илёсов and my profession is an English teacher and I am also involved to Paralympic Committee of Tajikistan and I am athlete of para tandem cyclist.
0: Thank you very much. Сиёш. Хуш омадед ба студияи марказии радиои садои Душанбе. Дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем, ки Сиёш Илёсов, омӯзгор, варзишгар, як ҷавони бисёр фаъоли ҷомеаи имрӯзаи мо, меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастанд. Сиёш, дар рафти зиндагӣ, дар хурдӣ, дар наврасӣ ба нобиноӣ
1: гирифтор
0: шуданд. аммо дар зеҳнашон зебогиҳои ватан ҳаст. бисёр орзуҳои нек дар дилам доранд, ки дар варзиши ки сабук аст, велосипедронӣ бисёр майл дорад, хоҳиш дорад ва дар чандин чорабиниҳо иштирок кардааст ва ҷойҳои ифтихориро намоён шудааст ва обрӯи миллат тоҷикистони азизро низ баланд бардоштааст. биёед акнун аз ин варзиши сабуке ки шумо ҳоло машқ мекунед, майл доред, иштирок мекунед дар чорабиниҳо ва охирин чорабинӣ ки рӯзи 17 май баргузор гардед,
1: бале,
0: бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон велосипедронӣ ва дави милли баргузор шуд дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе. шумо дар он ҷо иштирок кардед ва то ҷое ки ман иттилоъ пайдо кардам, шумо дар велосипедронӣ сазовори ҷои дуюм шудед.
1: бале, ина ҳозир оидаш суҳбат мекунем. аввалин бор соли 2011-2012 вақте ки ман дар ҷопон таҳсил мекардам, дар ҳамон ҷо ман моро ба дучархасаворӣ бурдан ва ин дучархасаворӣ махсус барои нобиноҳо, яъне ду нафар дар як дучарха ду нафар менишинем, яъне ҳар ду нафарам дучарха меронем, фақат нафари пеш мештегӣ, нафари соли мешинад, яъне бино мешинад ки
0: дучархарбалад,
1: ҳамчун роҳбалад гӯем. хоб бо забони гӯем ҷаҳонӣ мо онро пилот мегӯем, ҳамчун пилот. ва ҳамин аз ҳамон ҷо ҳамин чиз дар ман пайдо шид, ки ҳамин завқи дучархаронӣ ман акр дучарха меронда, вақте ман чашмо медид дучархаронӣ мекардам, лекин ҳамчун хаям як давраи кӯдакӣ. ва вақте куҷа дидам ки ҳам мусобиқаҳо бо ҳамин дучарха ҳаст, ҳамин чиз дар ман завқ пайдо шуд. ба ғарз ин бо моз лижатозӣ мекардем, онам завқ пайдо шуд, ки дар барномаҳои гузашта мо оиди ин лижа гуфта будем, ки ман то бозиҳои паралимпии ҷаҳонӣ 2018 дар шаҳри Пёнчанги ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ рафта иштирок кардам ҳамчун намояндаи гӯем майвон аз тоҷикистон. ва аз соли 2019 як рафиқи ман аз Италия бо дучарха 12 давлатро убур карда дар муддати 6 моҳ ба тоҷикистон расид. ӯ ҳам нобино буд бо роҳбаладаш ва ҳам дучархаша ба ман ҳамин ҷо туҳфа кард. хоб ва дучарха барои кӯҳ ҳаст ҳастам, барои кӯҳгардӣ. ва баъд аз он боз вақте ки вай баргашта рафт, ду сол пас, яъне соли 2021 бо як дучархае ки барои поига пешбинӣ шудагӣ аст, аз ҳамонҷо ба ман равон кард ва дучархасавори ман аз ҳамонҷо сар шид. аввалин мусобиқае ки ман иштирок кардам бо роҳбаладам соли 2022 моҳи март дар ҳамин шаҳри Душанбе буд, яъне бозиҳои Осиё буд, ки бо як шукӯҳи беандоза баланд дар тоҷикистон, дар дили тоҷикистон, шаҳри Душанбе ин чиз бо пешбинӣ, бо дастгирӣ муҳтарам раис шаҳри Душанбе ин мусобиқа баргузор гардид, ки ман низ дар он ҷо иштирок кардам, ҷои сазовор нагирифтам, лекин ин аввалин иштироки ман ки буд, таҷриба гирифтем. ва баъд аз он ман баъд аз ҳамон иштирок ман роҳхат гирифтам ба бозиҳои паралимпии Осиё дар шаҳри Ханҷови ҷумҳурии мардумии Чин. дар он ҷо низ иштирок кардем, лекин мутаассифона азбаски дучархаи ман кӯҳна буд, як рӯз пеш дар вақти машқ дучархаи ман дусе ҷоя шикаст. хоб ман натонистам ки хуб иштирок кунем, таъмир кардем, лекин пештараш бари нашуд. ва баъдан баъд аз вай дар моҳи июн боз дар мусобиқаи Осиё 2024 дар шаҳри Алматиҳо иштирок кардам ва хушбахтона як қадам пештар онҷо ман ҷо гирифтам, яъне агар 6 нафар будем, ман ҷои панҷумро ишғол кардем. ва инам алака як пешравӣ буд. ва ҳозир мо омода шида истодаем ба дар иштирок ба бозиҳои паралимпии Осиё дар Ҷопон, ки ин моҳи октябр шуда мегузарад ва хушбахтона раиси нави кумитаи паралимпии Тоҷикистон алакай ҳама чизро омода кардастас, дастгириҳо ҳаст. Мо акн аз ин пас худо хоҳад пешравӣ мекунем ва умед дорем ки на фақат ман, мо шояд қариб зиёда аз 10 нафар варзишгар дар онҷо алакай роҳат гирифта гастем аз ҷониби
2: Кумита.
1: Бале. Яъне байни майбо дар чанд намуди варзиш ва ман дар онҷо аз намуди чархаронӣ ҳастам ва умед дорем ки акн мози 4-5 моҳ вақт дорем тамрина ҷиддӣ мегирем ва ба ҳамон стандарти лозима мо худа тайёр мекунему рафта иштирок мекунем. Ака Фирҷон бахшиш, рости гап, ман дига медонам алакай 8-9 бозиҳои гӯем сатҳи байналмилалида дар ин ё он давлатҳо ман иштирок кардам, дигар барои ман иштирок он қадар шавқовар нест. Ман алакай дигар барои гирифтани медал кӯшиш мекунам. Ҳамин чиз аст алакай дар фикри ман. Тамом.
2: Саломат бошӣ. Роҳбалататон кӣ аст?
1: Роҳбалатам пеш як бача буд аз ҳамин шаҳри Душанбе. Хуб, аз сабаби гон ки ӯ ба савдо машғул аст, мо наметонем ки ҳар рӯза тамрин кунем. Амро ман ҳозир бародарамро интихоб кардам, бародари худам. Як сол аз ман калон аст. Ва мо дар ҳамин марафони ки ҳамин рӯзи 17-ум бахшида ба рӯзи ҷавонон шида гузашт,
2: бале,
1: якҷоя иштирок кардем. Ва агар гӯем ҳамаро якҷо сар додан дар оғоз,
2: бале,
1: мисол ба категорияҳо ҷудо карда сар надодан, ҳамаро якҷо сар додан, мо тавонистем ки ҳамаро гузарем. Хуб, ба ҷуз аз як нафар, ҳамон нафарам бо ки ҳам пештар бо ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекард, ҳавай моро гузашт, мо дуюм расидем. Лекин категорияи мо ки ман ки мисол маъюб ҳастам, дар қатори маъюбо ман ҷои аввал шудам, лекин ихе дар умум агар гӯем ҷои дуюм ба мара расидем.
2: Хеле хуб, шумо медонистед ки шумо чашмотон намебинад?
1: Албатта медонам, алакай мара Федератсияи велоспорт, он ҳамаи он гӯем дучархаронои ҳирфавӣ, яъне профессионалҳо.
2: Фикр мекунам ба ҷуз шумо дигар касе набуд аз ҳамтақдирои шумо.
1: Не, аз нобино не, дар категорияи ман фақат ман ҳастам, тамом. Як та нобино дигар нест. Агар мешед, бисёр хуб мешавад, бисёр мо байни худ савқат мекунем. Лекин аз сабаб ки нест, ман барои ҳамин қатори ҳамон нафарони бино савқат кардам.
2: Офарин. Дар байни 400 нафар, а?
1: Бале.
2: Сазовори ҷои дуюм гардида.
1: Масофа 10 километр буд.
2: Бале.
1: Мо ҳам 10 километр дар 12 дақиқа ва 35 сония расидем.
2: Ва
1: суръати миёнаи мо 48.6 баромад, ки хеле натиҷаи хуб аст.
2: Хеле хуб. Роҳбалад ёрдам мекунад дар ҳамин?
1: Албатта, мо ҳар ду ҳаракат мекунем. Ман фақат дар пас мешинам, фақат дучархамро намекунам. Ҳар думон як хел
2: як кор мекунем.
1: Кор мекунем, фақат одами бино ҳамон чамбари дучарха дар дасташ дучархаро идора мекунад.
2: Хеле хуб. Чанд велосипед дорӣ дар хона?
1: Ҳозир сета дорам. Як таш ҳамон кӯҳнае ки дар хитои ҳамон мушкилиҳо овард. Ҳавай аст ки вай алакай кор ношоям аст. Бисёр кӯҳнае ба давай соли барориш ҳам пеш аз 2000-ум аст. Ва баъди ҳамон хитои вақте ки мо ба Ҷопон бо рафтем дар як мусобиқаи минтақавӣ, ҳамуҷода раиси паралимпии велосипедҳои маъюби Ҷопон бо ман суҳбат кард. Суҳбат кардем вай гуфт, вай дид ҳамон дучархаи мана дид, бисёр кӯҳнаи бад. Гуфт, ман туда як дучарха туҳфа мекунам. Ва баъдан мо омадем, як 2-3 моҳ пас, моҳи апрел 2024, баъд худаш, бо дасти худаш дучархаро овард, дучархаи нав ба ман туҳфа кард. Лекин вайам ҳозирам барои гӯем савқаткунӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мутобиқ нест, чунки вазнаш 18 килограмм аст.
2: Вазнин, а?
1: Вазнин аст, бале. Ва баъд аз он ман як рафиқ дорам дар Қазоқистон, ки ӯ дар ҳоли ҳозир аъзои гӯем парламент, аъзои
2: парлумони ҳамин кишвар,
1: парлумони намояндагони ҷумҳурии Қазоқистон аст. Вале ӯ аъзо аст ва ӯ низ дар мусобиқаҳо алакай ҷоҳи намоён гирифтагӣ аст ва ё дучархаи нав харидан ва дучархае ки вай худаш дошт бо ҳамон савқат мекард, онро ба ман туҳфа кард. ҳозир ман як дучархае дорам ки алакай метавонам ки иштирок кунам дар ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ. Бе ягон намоня
2: дучархаҳоро нигоҳубин мекунед?
1: Албатта,
2: тез тоза мекунед, мешуед?
1: Албатта, бенӣ намешавад. Агар
2: бенигобина?
1: Бале, бенигобина намешавад. Ҳозир дучархае, ки охирин ман дорам, ин вазнаш 12 килограмм аст. Ва боз ҳаст дучархаҳое, ки нав ихтироъ шуда гиянд, бо амон рамашон бо металли карбон аст ва бо сабуктар аст, яъне 8-9 килограмм
2: аст. Ҳар қадаре ки сабук бошад, ҳамин қадар хубтар аст.
1: Ҳамин қадар хуб аст ака. Бале.
2: Барои ҳаракат кардан.
1: Бале.
2: بسیار خوب. شما چقدر دوست دارید از دیگر کشورها؟ شما زبان انگلیسی رو نفس میدونید؟
1: به حساب است که فیروز جان. به حساب است. یک نیمی آسیا در دوستای من است. بیم یک شاید 15-20 دولتی آسیا در من دوست دارم. در اروپا هم دارم بعضی دوستا.
2: سیوش بری کار میکنیم. حالا همکارمون تیمور باندیشویف چند خبری کوتاه با زبان روسی به سمشون دو میرسوند.
1: بله.
2: ман узр мехоҳам идомаи суҳбатро шумо бо Умедҷон Холов дар барнома идома медиҳед. акнун ман ба як ҷаласа меравам. ман барои шумо барор мехоҳам, муваффақият мехоҳам, ифтихор мекунам, ки Сиёҳош Илёсов як дӯст ва як додари мо дар ҳама чорабинии варзишии велосипедронӣ фаъол аст. як ҷавони фаъол дар ҷомеаи имрӯз аст. бори дигар ҳафтаи ҷавонон барои шумо муборак бошад. ва хуш омадед ба садои душанбе. баъд аз бахши хабарӣ бо суҳбати мо дар барномаи чашми дил идома меёбад. бо радиои садои душанбе бимонед.

0: гузориши муфассал.
1: Дар замони рушди бо суръати технологияҳои муосир ва рақмикунонии ҷомеа, ҷалби ҷавонон ба соҳаи технологияҳои иттилоотӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ба ин мақсад имрӯз дар бинои IT парки Душанбе маросими ифтитиҳои ҳафтаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
2: дар чорабини муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода иштирок намуда, зимни суханронӣ аз нақши технологияҳои муосир дар рушди иқтисоди рақамӣ, тавсеаи инноватсия ва дастгирии ҷавонони соҳибистеъдод ёдовар шуд.
3: ин иқдом ба ифтихори 35 солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, пайванди мантиқии сиёсати илму маърифатпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои навоваронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳсуб меёбад.
2: дар идома қайд гардид ки истифодаи технологияҳои рақамӣ метавонад барои пешрафти иқтисоди миллӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавон заминаи мусоид фароҳам оварад. тавре муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода мегӯяд:
4: имрӯз технологияи рақамӣ, инноватсия дар маҷмӯъ зени сунӣ моликияти ягон давлату ягон миллат нест. ягон монеа нест ки

0: гузориши муфассал.
1: Тавре итило додем бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмате аз хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ба Тоҷикистон оварда шуд. Ба таъкиди пешвои миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта, барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд. Гузориши ҳамкорамон Мастона Муҳиддилозода аз вилояти Суғд идомабахши ҳамин мавзӯст.
2: ба андешии фаъолони вилояти Суғд чунин иқдом нишонаи эҳтиром ба шахсиятҳое мебошад ки барои ташаккули давлатдории миллӣ, худшиносии мардум ва рушди фарҳанги тоҷик саҳми арзишманд гузоштаанд. дар суҳбат сокини ноҳи Бобоҷон Ғафуров Насиба Маҳмадҷонова иброз дошт ки
3: арҷ гузоштан ба хизматҳои шоёну беназири фарзандони бароманди ватан барои насли имрӯз дарси ватандӯстиву хештаншиносӣ буда барои ҳар яки мо бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки пешвои миллат бо амалӣ намудани ин иқдоми навбатии худ ба ҷаҳониён соҳибтаърих будани миллати тоҷикро собит намуданд агар ба таърих назар афканем кору пайкори фарзандони бароманди диёр шириншоҳ шоҳтемур ва нусратулло махсум дар бунёди ҷумҳурии мустақили тоҷикистон нақши муҳим гузоштанд дар маърифатнокиву маърифии халқи тоҷик саҳми арзанда гузоштанд маҳз бо ҷидду талошҳои онҳо дар солҳои сиюми қарни гузашта чанд мактабу иншоотҳои ҳаётан муҳим сохта шуданд ки имкон дод ки мардум саводи комил гиранд боварӣ дорем ки корномаи ин қаҳрамонони тоҷикистон барои имрӯзиён намунаи ибрат гардида онҳо номбардори асили ин шахсиятҳои таърихӣ мегарданд
2: овардани мушти хоки оромгоҳи ин шахсиятҳои таърихӣ рамзи пайванди маънавии мардум бо гузашта ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони бароманди миллат аст мегӯяд сокини дигари вилояти Суғд мавҷуда дадабоева
4: иқдоми наҷиби навбатии сарвари давлат ба ҷаҳониён бори дигар исбот намуд ки тоҷикон воқеан миллати тамаддунофар соҳиб фарҳангу соҳиб илм ҳастанд ва ин рӯйдоди муҳим аз он шаҳодат медиҳад ки давлату ҳукумат ҳар як хизмати фарзандони фарзонии худро қадр мекунад ва ин гиромидошт ҷавононро водор месозад ҳамеша ватандӯсту ватанпарвар бошанд ифтихор аз бузург авлодони хеш намоянд воқеан ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани гузории олии давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таърихи фарҳанги миллӣ озодии соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарспурдаи ватан мебошад
2: ҳамзамон сокинон ва намояндагони аҳли зиё иброз доштанд ки гиромидошти хотираи шахсиятҳои бузург дар таҳкими ҳисси ифтихори миллӣ ва боло бурдани маърифати таърихии ҷомеа нақши муҳим дорад зеро миллате ки гузашта ва фарзандони бузурги худро қадр мекунад метавонад бо эътимод ба сӯи ояндаи дурахшон قدم گذارد. مستانه مهدیلازاده ولایت سو.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защиту.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани роз аз садои Душанбе.
2: садои Душанбе барномаҳои мустақими худро идома медиҳад. Боргиҳ салом шунавандаҳои азиз, ҳавадорони барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ва озмуни радио Садои Душанбе. Имрӯз мо боз хидмати шумо ҳастем. Дар барнома коргардон Ҷумъахони Мурод, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. дӯстони азиз, имрӯз ёдовар мешавем ки миёни ҳафта аст, яъне ки чоршанбе аст, 20 майи соли 2026. Аллакай аз моҳи май низ 20 рӯз сипарӣ шуд. охирин моҳи фасли зебои сол баҳор. баҳор низ акнун имсол меравад ва боз интизор мешавем боз баҳори соли ояндро. вале боварӣ дорем, умед дорем ки тоҷикистони мо, ки як ватани хеле зебову ҳамеша баҳор аст, бигузор ки боз ба баҳорҳои дигар бирасему барои ободии ватани азиз ҳамеша талош кунем. ва дӯстони азиз, барнома бо бахшҳои ҷолиб шунидани пурмуҳтаво омода шудааст ва агар хоҳиш иштирок кардан дошта бошед, занг занед. мо мунтазири зангҳои шумо мешавем. телефонҳои мо 2276152, 2276172 аст. баъди шунидани бахши дархости боз бахшҳои дигар садо медиҳам ва айни ҳол бошад бахши дархости шунаванда аст ва коргардони мо ишора доранд ки аллакай шунавандаҳо хеле бесабрӣ карда истодаанд, бетоқатӣ ки ба барнома занг зада иштирок кунанду суҳбат кунанд. салом алейкум шунавандаи нахуст. бале мешунавем, марҳамад. ташаккур, аз шумоам бахайр бошад. имрӯзу ҳама рӯз нима рӯз.
3: салом худро ба кулли дӯстон шунавандагон мерасонам. ба кулли ҷамъи шунавандагон дӯстон мерасонам бо як тарона, фирӯза алифова.
2: фирӯза алифова. аз фирӯза алифова таронаи хоҳиш шунидан кард шунавандаи мо ва қабул аст. инак занги дигарро мунтазир мешавем ва марамад мешунавем. салом алейкум.
4: салом алейкум ака сайфло.
2: ваалейкум ассалом.
4: салом ба ака Ҷумъахон коргардон мерасонам ба алигӯи коргардонаи Садои Душанбе.
2: бисёр
4: барномаи шумо хуб ҳастан. мо аз соати 8 то 8 дего гӯш мекунем. ягон кавлет як ту дархост мекунам аз дуспурон алия ҳамон рӯзе ки ҷони ман Зифайзобод мерафтӣ.
2: о беҳтарин суруд. шумо аз куҷо занг мезанед?
4: ноҳияи кушондиён ака сайфло.
2: якум бор занг мезанед ё ин ки не?
4: ман мухлис Садои Душанбе аст.
2: не медонам шумо мухлис ҳастеду. якум бор суҳбат донем дар барнома бо шумо ман шахсан.
4: чанд бор телефон кардаг?
2: номатон ки буд?
4: муҳаммад.
2: узр шинохтам. ман намо шунавандаҳои фаъоле ки занг мезананд аз садошон мешиносам, лекин шуморо
4: оқадар каме бемор ҳастам.
2: шояд шифо мехоҳем. муҳаммад шифо
4: мехоҳеммайлаш.
2: Ҷумъахон аз ҳамин ду суруд интихоб шуд пахш кунед аз дӯстумурод алиф ва дигаре ки онҷо навишта кардед. майлаш омодаст аз ин ду суруд якияш биёед набошад суруд рошнавем баъдан суҳбат мекунем.

0: دوستان از گرامی خسته نباشید، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیوی صدای دوشنبه. برای شما طعب خوش و بولیده رو من تمنا میکنم و این لحظه بخش نوبتی برنامه تقدیم شما میگردد.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: در بخش حاضر جواب ما سوال ها رو گوناگون پیشنهاد شما میگردانیم و این نوبت نیست. خب می خواهیم که سوال ها گوناگون پیشنهادتون گردد. خب توجه نمایید با سوالی که عینی حال ما пешниҳоди шумо мегардонем. қишлоқи тиллоӣ, ки як асари хеле хонданӣ ҳаст, як асари хеле воқеан ҳам дилчасп аст, ба қалами кӣ тааллуқ дорад? 2276152 2276172 манро меорам ба сафҳаи паёмҳо. Инҷо Марҷона Саторова навиштаанд: дуруд ба шумо, хоҳиш дорам аз Зулфиқори азиз як таронаро пешниҳодамон гардонед. Хуб, ҳатман ҳатман мо кӯшиш мекунем, ки таронаро пешниҳод намоем. Шунавандаи дар тамос аст. Ало,
3: умиҷон салом,
0: ба шумо низ дуруд.
3: Саволро такрор мекардед, камтар мавҷ чӣ буд?
0: Хуб, гуфтем қишлоқи тиллоӣ асари кӣ аст?
3: И Мирсаид Миршакар аст.
0: Мирсаид Миршакар, бовар доред?
3: Бале.
0: Комилан ҷавобатон дуруст аст. Оре, ин аз нависандаи маҳбуби мо Мирсаид Миршакар аст. Ва саволи навбатӣ пешниҳоди шумо мегардад. Омода ҳастед?
3: Бале.
0: Хуб. Қимматтарин яхмос дар куҷо ба фурӯш гузошта шудааст?
3: Дар давлати Амрико, дар шаҳри дар мегаполиси Амрико, Нью-Йорк.
0: Комилан дуруст аст. Ва суоли ниҳоии пешниҳоди шумо мегардад. Кӯшиш кунед, агар ба ҳамин суоли ниҳоӣ ҳам ҷавоб гардонидед, пас шумо ғолиби барнома дониста мешавед. Донишгоҳи байналмилалии забонҳои Тоҷикистон ба номи кӣ гузошта шудааст?
3: Бале, ин мафури масоати мулозода аст.
0: Воқеан ҳам, воқеан ҳам ин ба номи устод Сотим Улуғзода гузошта шудааст. Хуб, Усмон ака, ғолибият муборак шавад ва мо чӣ хизмат кунем барои шумо?
3: Бале, ташаккур умиҷон. Дар бораи қишлоқи тиллоӣ гуфтед, операи қишлоқи тиллоиро композитор Дамир Дӯстмуҳаммедов ба сахна гузашта буданд солҳои пеш. Ман дар ёд дорам. Ман хоҳиш мекардам бисёр аз ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Назируддин Нематуллоев як сурудашро пахш мекардед, чунки дер бо нашунидам суруди бори дигар тири ишқ бар ҳадафи ҷон расед. Амин. در خزینه شما است.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. از نظرالدین نعمت اللهیف جمعخان مراد. خب جستجو کرده ایستادن از هنرمند نظرالدین نعمت اللهیف تو یک ترانه مرغوب و شنیدنی رو پیشنهاد غالب بخش حاضر جواب عثمان و همزمان دیگر شنونده های ما تقدیم می نمایند. سپس باز هم صحبتمون رو در بخش های دیگری برنامه ادامه می دهیم. با ما بودن را فراموش نسازید. اگر ترانه از نظرالدین نعمت اللهیف آماده باشد، ما یک جا گوش میکنیم.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи гирди илмию амалӣ дар мавзӯи инноватсия ва рақамикунонӣ ҳамчун заминаи рушди устувори иқтисоди миллӣ баргузор гардид. Ҳамоиш ба эълон гардидани солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бахшида шуд. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин ҷаласа.
2: Дар ҷараёни ҳамоиш коршиносон, муҳаққиқон ва намояндагони соҳаҳои гуногун масъалаҳои марбут ба рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва истифодаи васеи инновасияро мавриди баррасӣ қарор доданд. Тавре Хайриддин Усмонзода, директори Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, зикр намуд, дар замони муосир рақамкунонӣ яке аз омилҳои муҳими рушди устувор